0: neem mekaar lief, vanaand kom kry bietjie lief, wees saam met my impulsief.
1: As die uur so begin, dan moet jy weet. Dan moet jy weet, dit gaan heerlik gaan. Ons het om begin met Ellie King se America's Sweetheart, dan die groot legende Madonna, Like a Prayer, en so pas Bartu se Impulsief. Ja, Bartu was laasweek op die top 20 op nommer 18 met sy snit Spore. Is hy nog daar? Is hy nie meer daar nie? Ons sal maar 'n bietjie later vandag uitvind, nê. Ek glo daarom en hoop daarom hy's daar, want dis daarom al mooi snit daai Spore. So ja, dit help nou nie jy stem nou nie, dis te laat. Jy moet teen Vrydag 12:00 gestem het. So ja, kom ons kyk maar wat gebeur vandag op die top 20, nê. Dit is nou so 2:15 by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
2: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.

Mary Wells, My Guy. Voor dit The New Seekers. Big Steel or Borrow. Ja, dis nou die ding, nee? Dis nou die ding. Ons is nou so by 21 oor 2 hierso by Bosveld Stereo. Dankie vir al die boodskappe wat weer eens inkom. Ek waardeer dit. Soos ek altyd sê, dis altyd lekker om van jou te hoor. Maak nie saak van waar af nie. As jy op die paaie is, wees asseblief versigtig. Ek sien niks tans wat moeilikheid kan veroorsaak nie, maar ja, wees maar net versigtig as jy op die paaie is. Kom ons gaan aan met die klanke. Hier's Ria Leroux. Mis jy my? Nee, want ek is hier. Jy moet net die draadloos aanlos. Manita, man. Dan gaan ons na die 90's toe met James, Lady.

0: James Lade en voor hom Ria Leroux, mis jy my? Ja, kyk, as baie mense wat nog werk, nee, of wat by die werk is, en nagskof werk. So ja, soos die mense in die verkeersdepartemente en in die polisie en die verpleegsters en so aan. Maar dan het jy ook natuurlik jou beheerkamermense wat seker maak as jy 'n probleem daar by die huis het, dan kom hulle uit en hulle kom maak seker jy's okay. So ja, dankie aan julle ook. Ek sien daar's mense uit Cartonville uit wat vir ons luister. Nou ja, julle moet lekker werk, veilig wees en dankie vir wat julle doen. En ja, drie nie alle sterkte van Marikie af. Kom, ons gaan aan met die musiek hier by Bosveld Stereo. Ons gaan bietjie die dinge warm maak met Fatman se Paradytjie. En dan gaan ons omvat met 'n country klank van Martina McBride se Safe in the Arms of Love.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Rikus Nel, ek wonder. Forum Martina McBride se Safe in the Arms of Love in Fatman Parateiki. Ja, dit is Saterdag, nê? En dis nie te slegte idee as ons bietjie parateiki nie. Net so bietjie die dinge laat los, nê? Ons gaan na die klankeluister uit die 2000s uit nou. Anne Marie en Shania Twain. So unhealthy. Dan gaan ek vir jou 'n gunsteling speel van Engelbert Humperdinck se You're the First, the Last, My Everything. En dan Andriet, jy was altyd hier. Nou waar's jy dan nou?

Engelbert Humperdinck, you're the first, the last, my everything, from Anne-Marie en Shania Twain se Unhealthy. Ek hoop jy's gesond en dat jy nie ongesond is nie. Maar ja, ek sien ons het volgende vir Andriet op die speellys. Sy was ook natuurlik deel van laasweek se top 20, laat ek net die loer. Sy was nommer 16 saam met Jan Raap gewees. Ja, dit sal interessant wees om te sien waar hulle is en is hulle nog daar vir die top 20 vandag. So ja, bly ingeskakel daarvoor so 'n bietjie heel wat later, né? Dan het ek vir jou Dion the Wanderer en dan gaan ek hom afsluit, die uur afsluit met 'n groot treffer. Maar dis 'n plaaslike kunstenaar, maar ek gaan niks sê nou daaroor nie. Ek wil hê jy moet ingeskakel bly hiervoor, maar dit sal en gaan die moeite werd wees. So ja, ek gaan vir jou drie in 'n ry speel dan sluit ons hierdie uur af. Dan sien ek vir jou in die nuwe uur. Tot dan.

Nee, kyk, beter om die uur af te sluit, weet ek daarom nou nie. Daai was Steve Hofmeyer met Suspicious Minds. Voor hom Dion met The Wanderer en André het, jy was altyd hier. Dis 3 uur by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, het ek een vraag vir jou, waar was jy? Genade mens, jy het musiek gemis, jy het baie, baie mooi musiek gemis, maar nie te min, ek kan jou een ding sê, dat die mooi klank op pad is, en dat ek en jy heerlik gaan luister vir hierdie nuwe uur wat aanbreek. Weereens, dankie vir al die boodskappe wat inkom, as jy nou wonder, maar hoe kan jy dit nou doen, is baie eenvoudig, jy stuur my WhatsApp by 064-115-2281. Dan kan jy ook vir my môre sê, goeie môre sê, sien jy. En jy kan vir my 'n bietjie vertel, hoe loop die dag, of wat is die planne vir die dag, wat gaan jy aanvang, solank het net alles heerlik gaan wees, nie? Dan ook vir die mense wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za, baie welkom, baie dankie, en ek hoop jy geniet die muziek nog so ver. En natuurlik, as jy die toep afgelaai het, dan kan jy hom nou enige plek heen vat, en jy kan die heel tyd, 24/7, na iemand achter hierdie microfoon luister, ne? So ja, as jy hom nog nie afgelaai het, jy gaan laai hom af, is baie eenvoudig, jy laai hom af en jy druk speel, en daar vat hy, so makkelijk soos dit. Ek gaan hierdie uur met klanke begin uit die 90s uit, dan gaan ons hom bietjie plaaslik vat, en dan vat ek hom vir jou 70s toe. So ons gaan begin met Thomas Anders, You Have Rescued Me, dan plaaslike klanke van Candy Benson, Hier en Nou, en dan Elton John, Rocket Man.

Nee, ja, dit lyk vir my Karolientjie wou daar inspring om die uurfonds te begin. Kyk, ek gee glad nie om nie. Maar sy moet net vir my eers vra, jy weet. Sy moet nie net inspring en hier aangaan nie. Maar nie te min, dit was heerlik geweest. Dankie, dankie. Daai was Gerard Steyn en Liesel Pieters met Karolientjie. Liesel was ook gister hier in die ateljee gewees. Wat 'n pragtige mens en groot stem, nê? Maar nie te min, kom ons, nou laat Karolientjie haar sin gekry het, genade. Kom ons kom terug by wat ek vroeër oor gepraat het. Hier is Thomas Anders. You have rescued me. Goeiemôre.

Elton John, Rocketman, Candy Benson, Hier en Nou. Nou ja, Hier en Nou is dit 17 minute oor 3. Ek hoop jy het 'n goeie môre sover. Ek voel hy raak nou so 'n bietjie knyperig daar buite. Ek het nou so 'n bietjie my neus gaan uitsteek net om 'n bietjie vars lug te kry. Toe voel ek, hierdie tyd van die oggend is hy maar bietjie fris. So ja, bly maar warm. En ek hoop jy daarom 'n koffie of 'n tee of so net om bietjie 'n lafenisie te hê, né? Jy kan water ook drink, jy kan. Maar nie te min. Ek gaan vir jou genre se Insensitive speel. Daarna Reinhard Venter se Dam sonder water.

Heerlike klank daai Uptown Girl van Billy Joel. Reinhard Venter, Dam sonder water. Ja, daai is waar, nê? Dam sonder water gaan kraak. Dit is nou maar hoe dit is. Laat my dink aan daai snit van Joe Black se skepe. Skepe is gemaak om uit te gaan, nie net om stil te staan in die hawe nie. Maar nou ja, net so. Tong in die kies tipe van ding. Onthou Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud.

Pretoria deur Anders en Anton Botha. Ghost, do you believe? Ja, kan jy glo ons druk alweer na die einde van die uur toe. Die tyd vlieg hopeloos te vinnig. Ai, dit is 'n jammerte. Dit is 'n jammerte want ek geniet dit ongelooflik. Ek sit hierso in die ateljee en skud so 'n bietjie die skouers en die voete en die kop. Jy weet, net bietjie lekker. Jy weet, net om bietjie warm te bly. So ja, die klanke loop mooi vir my. Ek het vir jou country klanke wat opkom en 'n ou gunsteling van die weile teens Jordaan. Daarna gaan ons luister na George Ezra se Shotgun. My is country klanke, Rocking Horse, pick me, pick me, pick me.

O, lekker snit daai. Mooi snit. Lekker om na te luister. Dis George Ezra se shotgun voor die teens Jordaan voor die storm. Ja, ons is nou so 48 minute oor 3, so amper so 10 voor 4 hier by Bosveld Stereo. En ek hoop dit gaan goed met jou. Ek sien die mense begin bietjie ontwaak op die WhatsApplyn. Dis vir my heerlik, dis vir my lekker om te sien jy begin nou te ontwaak. Kyk, jy het musiek gemis, maar is niks wat ons daaraan kan doen nie. Dit is 'n saterdagoggend, so kan jou nie blameer dat jy bietjie wil inlê nie. Dit is koud, dit is saterdag. Maar kook die keteltjie, skink vir jou 'n drink dingetjie en gooi die volume. Dit is saterdagoggend. Hier gaan ons met Irene Louise van Wyk. Jan, asseblief.

0: Jan, asseblief. Asseblief, Jan, waar is jy? Jan, asseblief, deur Irene Louise van Wyk. Nou, ons gaan aangaan met die klanke. Ek gaan nou nie vir jou ophou nie. Hierso is Tony Christie. I did what I did for Maria. Lisa Marie Nudia met Fraksie. En dan 'n nuwe snit waarvan ek nogal vreeslik hou. Maar ek gaan hom as 'n verrassing hou vir jou. So bly ingeskakel. Hierso is 3 in 'n ry vir jou. Geniet dit. Ek sien vir jou in die nuwe uur.
1: 70's klanke by Bosveld Studio 107.5.

Eerlik. Goeiemôre. Ai tog, skuis daaroor. Klim daai krapperigheidjie daarin. Dit is nou net so na 4 by Bosveld Stereo 107.5 en dis nou my laaste uur vir die oggend saam met jou en ek het dit vreeslik geniet. Maar daar's nog baie musiek voor ek gaan groet vir die dag. So ja, bly ingeskakel. Dankie vir al die ek sal probeer asemhaal. Dit was 'n krap in die keel geweest. Dis alwaar dit gegaan het. Ek beloof. Dankie vir die WhatsApps wat inkom by 0641152281 hier by Bosveld Stereo en dan ook vir almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en vir die wat natuurlik die toep afgelaai het. Jy weet hoe maklik dit is en eenvoudig dit is, né? Nou is my keel sommer heel droog. Ek sal nou moet 'n lafinisie gaan neem. So ek gaan die uur begin met Bonnie Tyler, The Best, Gerard Stein, vra net vir jou. Dan sien ek vir jou nou.

Sjoe, dis daarom al mooi. Dis daarom al mooi. Genade, dis lekker om daai hier so af te sluit. Ja, daai was Sansi Afrika en Neil de Pre. Hierdie is ons huis. Jo, dit was nou lekker. Ek hoop jy het hom ook geniet. Dit was vir my nou hier.

0: Heerlike klanke daarvan John Rock Prophet en Ampi Silver and Gold. Voor hom Gerard Stein, Vra net vir jou en Bonnie Tyler se The Best. Nou, het jy geweet dat The Best in 1988 oorspronklik deur Bonnie Tyler uitgereik is? En dat Tina Turner hom in 1989 wêreldwyd 'n veel groter treffer geword het. Jy het dit geweet? Wel, nou weet jy. Dis kwart oor 4 hier by Boswell Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die boom Gogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boom Gogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Callie by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boom Gogga.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Cindy Klaasens, die engele vlieg. Voor dit nogal baie heerlike klank geweest van Country Roads, nee? Herm's House Band, met hulle weergawe van Country Roads. Dit was nogal vir my nou aangenaam geweest. Ek sien jy het ook vreselik geniet saam met my. Dis vir my baie lekker om boodskappe te kry van mense wat nou nog nooit vir my 'n boodskap gestuur het nie. Dit maak my hart bly. Jan en Suneda van Albuquerque af. My genade, dis ver. Dis nog Vrydag aand daar by hulle, sê hulle vir my. Dis vir my altyd lekker om van die luisteraars te hoor en waar hulle vandaan kom en van waar hulle luister. En ek geniet dit vreeslik, die wêreld het klein geword met die tegnologie en so aan. So, nee, is my altyd heerlik. Ek gaf jou klanke speel van die 70s, Al Stewart, Year of the Cat. Pieter Smit, niemand soos jy. Want daar is niemand soos jy nie, want jy luister na die beste stasie wat daar is.

0: L. Stewart, Year of the Cat. Gogo advertensiebreek en dan gaan ons daarna na Pieter Smit, niemand soos jy.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

0: Oh, hy was Bill Haley en his comments. See you later, alligator. Ja, is amper groet uit vir my. Nog nie heeltemal nie. Ek het nog so snit of so wat ek vir jou kan speel voor ek gaan groet. Jy het ook geluister na The Dave Clark 5, The Red Balloon en Pieter Smit, Niemand Soos Jy. Ek het vir jou volgende Afrikaanse klanke van Liza Nel met Rooi.
1: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Lisanel met rooi. Nou ja, dis ongelukkig nou sulke tyd, né? Ons het aan die einde van my program gekom. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Dit was my heerlik geweest. Ek waardeer jou luister opreg. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat gereed staan om jou verder te vergesel met die mooiste musiek en die lekkerste geselskap hier op 'n sonoggend op die 1 Augustus, né? Ek gaan afsluit met Elis Matron se Marilyn Monroe, Chris Andrews se Brown Eyes en Laura se Solitaire. Ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 met jou hier op Bosveld Stereo. En net 'n herinnering, moenie vergeet nie, ons uurskyf, ons gospel uurskyf van môre af na 'n nuwe tyd. Naamlik van 4 tot 5 die oggend. Maak gerus 'n draai saam met ons vir 'n uur vol inspirerende musiek. Geniet die res van jou dag, bly veilig en hou die radio ingeskakel. Van my, John Lombard, tot môreoggend. Totsiens en mooi loop.

tuine van Laura Branigan in Solitaire. En dit is waarmee John afgesluit het. John, baie dankie vir die afgelopen 4 ure. Sy muziek hier by Bosveld Studio op hierdie saterdagmorgen. Rij veilig huis toe en lekker is morgenochtend om 1 uur. Dan is John weer terug. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht. Baie lekker om met jou te wees. Aha, kyk maar, staan die datum nie. Saterdag 1 Augustus. Ons is in die 8ste maand alweer van die jaar. Om ons te neem tot by ons oggendoordenking, hier is Billy Huber se, Hy is die God.

Wees geseend en gegroet Bosveld deur jou vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 27. So, Psalm 27. Die Here is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing. Ek sal sing tot die eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U toornig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van die teenstanders nie, want daar staan valse tuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. En vriende, onthou asseblief dat Christus op alle menslike emosies deurleef het. En wat ook al met ons gebeur wat traumaties mag wees, beloof hy deur die psalmis dat ons nooit bang hoef te wees nie. Immers, hy is mos ons enigste toevlug. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, liewe Jesus, dat U ook vir my van die mag van vrees vir die toekoms verlos het en dat ek in U ligveld van liefde en vrede geen bekommernisse hoef te vrees nie. Aan U alle eer en dank. Amen.

Is en bly daarmee baie mooi, nee. It's no secret what God can do, van Gene Rockwell. Indien jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen op Saterdag 1 Augustus hier by Bosveld Stereo, en ek hoop dat hierdie Saterdag vir jou baie, baie speciaal gaan wees. So min of meer oor 12 minute, nee, so langer is dit, 22 minute van nou af, dan sal ons by 5:30 wees. Dan gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag, Saterdag 1 Augustus. Onthou dan ook die verjaardagboodskappe, nee, as daar nou mense is wat op, mense wil amper sê, so gelukkig was om gebore te word op 1 Augustus, en dan nou speciaal hierdie jaar, het val 1 Augustus nou op 'n Saterdag, die mense wat verjaar, en jy wil hee ons met hulle geluk wens met hulle verjaardag, dan doen ons dit met die grootste graagte. Stuur die verjaardagboodskap aan 064-115-2281. Ons eerste nuusbulletin is om 7 uur vanoggend. En dan natuurlijk ons Saterdag muziek. Ons gaan begin met Mixed Emotions. Daar is Afrikaanse muziek van Hugh Lynn, Middle of the Road en ook Brendan Piper so'n bietjie later. Bring Back Shanana, doe je daarin van die baie bekende en gewilde groep Mixed Emotions.

Die titel daarvan, Let It Be Right, gesing deur Duncan Foran. David Duncan Foran. Ek dink hy is weg een hele klompe jaar gelede is hy Amerika toe. En ek dink hy het groot naam gemaakt vir homself daar in Amerika. Dank ons eie Duncan Foran. Nou, vir wat het werd is, ek het sy broer, ek kan eerst sy broers naam onthou nie, het ek nogal baie goed geken. Het is nogal een vreemde familiekie daai, Duncan Foran. Ek wil baie vir homself groot naam gemaakt en baie geld gemaakt daar in Amerika. Die oorlosie is nou by 5:30. En daar is tyd vir ons om te kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag, saterdag die 1 augustus van 2026. En hierdie weervoorspelling sluit in die minimum en maximum temperature en is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin met die voorspelling vir Gauteng. Mooi weer en koel tot koud. Hier is die temperature. Pretoria 7 en 21, Johannesburg 6 en 17 en Vereniging 3 en 18. En in Mpumalanga, mooi weer en koel. Die temperature, Bombela 6 en 21, Ermelo Vriespunt en 16 en Malahleni 4 en 19, Standerton minus 3 grade en 18 en Skukuza 7 en 23. Die Limpopo provincie gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins mooi weer en koel. Limpopo se temperature, Polokwane 5 en 19, Palabora 10 en 23, Tzaneen 6 en 21, Musina 10 en 23, Lepalale 8 en 22 en Mokopane 6, maximum 20. Die Noordwestprovincie gedeeltelik bewolk in die Noordooste, andersins mooi weer en koel. Noordwestse temperature Klerksdorp 2, maximum 20. Dieselfde ook vir Potchefstroom 2 en maximum 20. Mahikeng 6 en 21, Rustenburg 8 en 21 en Vryburg 3 en 22. Nou die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud Vrystaatse temperature. Bloemfontein 1 en 19, Welkom 2 en 19 en Bethlehem minus 1 en 17. Bly maar koud in die Vrystaat. Nou is ons in die Noordkaap, miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud en die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Noordkaapse temperature Abington 1 en 24, Kimberley 1 en 21, De Aar 2 en 19, Alexanderbaai 9 en 22, Springbok 13 en 25, Kalvinia 7 en 23 en Sutherland Vriespunt vanmôre en maximum 18. Nou soos in die Weskaap, mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos waai, maar lig langs die Weskus. Hier is die Weskaapse temperature. Kaapstad 14 en 27, Vredendal 8 en 29, Riversdal 6 en 25, George 7 en 25, Woester 8 en 24, Beaufortwes 5 en 23 en Oudtshoorn 3 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, plek oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai en wat plek sterk sal word. Dan die voorspelling vir die oostelike helfte van die Ooskaap. Plek oggendmis en ruip oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai langs die Willekus vir oggend, andersins matig tot tamelijk sterk noordoos en van vanavond af plek sterk in die suide waai. Nou die temperature vir die Ooskaap. Kobega 9 en maximum 20, Makanda 6 en 19, Kraddock Vriespunt en 20, Graafrenet Vriespunt en 22, Oos-London 11 en 19, Port St. John's 11 en 20, Mtata 4 en 17, Komane 2 en 17 en Konse 7 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bevolk met ochendmis oor die centrale en westelike binnenland, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal van vanmiddag af in die ooste gedeeltelik bevolk word,
met die moontlikheid van baie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes waai, maar sterk noord van Mthunzini. Dit is die voorspelling vir KwaZulu-Natal, hier is die temperature. Durban 14 en 18, Richards Bay 14 en 20, Pietermaritzburg 4 en 17 en Ladysmith 2 en 17. Dit is die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature vir vandag, Saterdag die 1 Augustus van 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ja, ek sê maar altyd, ek hoop wat die weer betref, gaan dit vir jou 'n wonderlike Saterdag wees. Kom ons keer terug na die musiek, ons gaan begin met Smokey. Daar is Afrikaanse musiek van Annelie van der Rooyen, Robbie Williams, Miranda Lambert, daar's Daniel Hoffman en ook Bernie Paul so 'n bietjie later. Boulevard of Broken Dreams, ek ken hom baie goed, van Smokey.

0: Tijden van Bunny Paul, A Night of the Night, gehoor hier bij Bosveld Stereo op hierdie zaterdagmorgen. Ons gaan gauw kyk na die rugbybepalings vir vandag en morgen net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot ziens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamines, minerale en antioxidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou, op hierdie saterdag, die 1 augustus, is daar twee rugbywedstrede. Die Stormers speel teen die Sharks. Dit is 3 uur vanmiddag daar in die Kaapstad stadion. En dan 5 minute oor 5, die Leeuws teen die Bulle. En dit is in die Kaapstad stadion. Of liever, die eerste wedstrijd is in die Kaapstad stadion.
1: Om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou, op hierdie saterdag, die 1 augustus, is daar twee rugbywedstrede. Die Stormers speel teen die Sharks. Dit is 3 uur vanmiddag daar in die Kaapstad stadion. En dan 5 minute oor 5. Die Leeuws teen die Bulle en dit is in die Kaapstad stadion. Of liever, die eerste wedstrijd is in die Kaapstad stadion. Die wedstrijd is in die Leeuws

stadion. Of liewer die eerste wedstrijd is in die Kaapstad stadion. Die wedstrijd is in die Leeuws en die Bulls is in die Universiteit van Johannesburgse stadion waar daar rugby gespeel word. En dan is daar een wedstrijd môre. Daar is die Boland Cavaliers wat speel teen die Pumas. Daar is 3:00 môre middag. Daar is die rugby bepalings vir hierdie naweek. Kom ons keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Elche. Daar is Bacara, se Granada, Wouter van Deventer en dan ook Brotherhood of ja, Brother Beyond. The Harder I Try is die titel daarvan. Hier is Elche se Stroom.

0: Die titel van die ene is The Harder I Try, gesing deur Brother Beyond en Wouter van de Venter is sommer so, waarna ons geluister het net voor dit. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by 6:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Onder hier by 6:30 se kant is daar weer volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse weerdiens voorspel vir vandag. Maar kom ons luister eers musiek. Heinz Winkler is eers daar in die beurt, dan is daar Didi se Lay Love on You, jy ken hom goed daar uit die 80's uit. Die broers Christo en Kobus sing saam met Nick Stevens, Dis Altyd Lente. En dan is daar die baie mooi The Locomotion, en daar vir The Locomotion, die 60er jare van Little Eva. Alles hier by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen, hier is Heinz Winkler.

0: Ja, gelukkig gewees op sy tyd daar in The Locomotion van Little Eva en die Afrikaanse muziek van die broers Christen en Kobbe saam met Nick Stevens net voor dit. Nou, net hierna is het tyd vir ons om te kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst die volledige streeks weervoorspelling vir vandag, saterdag die 1 augustus, en daarmee saam ook die temperature. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel tot koud, hier is die temperature. Pretoria 7 en 21, Johannesburg 6 en 17 en Vereniging 3 en 18. Baie kort voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel. Temperature, Pombela 6 en 21, Ermelo vriespunt vanmôre, maximum 16, Imalathleni 4 en 19, Standerton minus 3 en 18 en Skukuza 7 en 23. Die voorspelling vir die Limpopo provinsie, gedeeltelik bewolk in die suidweste, andersins een mooi weer en koel. Limpopo temperature, Polokwane 5 en 19, Palabora 10 en 23, Tsanin 6 en 21, Musina 10 en 23, Lepalale 8 en 22 en Mokopane 6 en maximum 20. Die Noordwestprovinsie nou, gedeeltelik bewolk in die Noordooste, andersins een mooi weer en koel. Noordweste temperature Klerksdorp 2, maximum 20, Potchefstroom ook 2 en maximum 20. Mahikeng 6 en 21, Rustenburg 8 en 21 en Vryburg 3 en 22. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud, Vrystaatse temperature Bloemfontein 1, maximum 19, Welkom 2 en 19 en Bethlehem minus 1 en 17. Van die Vrystaat na die Noord-Kaap. Miskolle langs die kus, andersins mooi weer en koel tot koud en die wind langs die kus sal lig noordwes waai. Noord-Kaapse temperature, Upington 1 en 24, Kimberley 1 en 21, De Aar 2 en 19, Alexanderbaai 9 en 22, Springbok 13 en 25, Calvinia 7 en 23 en Sutherland vanmôre vriespunt en styg tot by 18 grade. Die voorspelling vir die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk oos tot suidoos waai, maar lig langs die Weskus. Hier is die Weskaapse temperature Kaapstad, 14 en 27, Vredendal 8 en 29, Riversdal 6 en 25, George 7 en 25, Woester 8 en 24, Beaufortwes 5 en 23 en Oudtshoorn 3. En 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, plek oggendmis oor die binneland, andersins mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die suide. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk noordoos waai, wat plek sterk sal word. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmis en ryp oor die binneland, andersins mooi weer en koel tot koud, maar gedeeltelik bewolk langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai langs die welwillige kus in die oggend, dis nou vir oggend, nee, andersins matig tot tamelijk sterk noordoos en het sal van vanavond af plek sterk in die suide waai. Die temperature vir die Ooskaap, Kobega 9, maximum 20, Makanda 6 en 19, Kradok, vriespunt en 20, dan is daar Graafrenet, vriespunt en 22, Oos-London, 11 en 19, Port St. John's, 11 en 20, Mthatha 4 en 17, Komane 2 en 17, en Konse 7 en 19. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, bewolk met oggendmis oor die sentrale en westelike binneland, andersins mooi weer en koel tot koud. Dit sal van vanmiddag af in die ooste gedeeltelik bewolk word met buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwes waai, maar sterk noord van Mthunzini. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 14 en 18, Richards Bay 14 en 20, Pietermaritzburg 4 en 17 en Ladysmith 2 en 17. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag die 1 Augustus van 2026. Tyd gaan nou maar vinnig verby, as is alweer in Augustus maand, nee. Ons gaan muziek luister nou van Lee Malin, The Bellamy Brothers, Afrikaanse muziek van Rihanna Nell en Dux Bentley, se Gone. En onthou net die verjaardagboodskappe, jy kan hulle stuur na 064-115-228 en skryf daar kortliks aan wie dit is, dis die verjaardagmaaikie, dan die kort boodskap en van wie dit kom, en dan WhatsApp jy dit na die nummer toe, 064-115-228. Hier is Lee Marlin se Sitting Down Here.

0: Nou sê Caroline Grace is kortbroek en voordat Caroline Husselman Hold On Tight. Ons luister verder muziek net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou ja, daar is die oorlosie hier by Bosveld Stereo op die saterdagmorgen byna by 7:00. Normaalweg is dit een nuustyd, maar die nuuskantoor het nog geen nuusbulletin laat kom nie. Dus ons gaan hom maar laat verbygaan. Ons sal hoop dat die 8:00 nuusbulletin daarom hier arriveer hier in die atelier hier by Bosveld Stereo. 7:00 nuus, nie aangekom nie. Kom ons keer terug, voor ons na die muziek toe gaan, wil ek net weer sê, die verjaardagboodskappe stuur hulle na 064-115-228 en ons saai hulle uit die so by 7:50 se kant, dan wens ons al die mense geluk met hulle verjaardag. Cheap Trick is hier staan die beurt met die liedjie The Flame. Daar is Wilmarie Senekal se Afrikaanse muziek en Sink se baie mooi Bye Bye Bye en dan ook Carla Hen. Kantoor het nog geen nuusbulletin laat kom nie. Dus ons gaan hom maar laat verbygaan. Ons sal hoop dat die 8:00 nuusbulletin daarom hier arriveer hier in die atelier hier by Bosveld Stereo. 7:00 nuus, nie aangekom nie. Kom ons keer terug, voor ons na die muziek toe gaan, wil ek net weer sê. Die verjaardagboodskappe stuur hulle na 064-115-228 en ons saai hulle uit die so by 7:50 se kant. Dan wens ons al die mense geluk met hulle verjaardag. Cheap Trick is hier staan die beurt met die liedjie The Flame. Daar is Wilmarie Senekal se Afrikaanse muziek en Sink se baie mooi Bye Bye Bye en dan ook Carla Hen se Vat 'n Bietjie

musikale Afrikaanse musiek in sync se baie mooi bye bye bye en dan ook Carla Hen se vat 'n bietjie been. Eish, so vroeg op 'n Saterdagmôre. Hier is The Flame van Cheap Trick.

0: Daar is ek van Armand Hofmeyer en Keistrekker is die titel daarvan voor het die baie mooie en baie bekende Wake Up, Wake Up van Jessica Jones waarna ons geluister het. Die horlosie hier by Bosveld Stereo is by byna 20 minute voor 8. Onthou net hierna die 8 uur nuus is dit tyd vir ons verjaardagboodskappe en ek het al 'n hele paar ontvang. As jy weet van iemand wat verjaar en jy beloof ons met die persoon gelukwens met hom op haar verjaardag, stuur die verjaardagboodskap na 064-115-2281.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
0: Nou, as jy pas by ons aangesluit het, goeiemorgen, baie welkom hier by Bosveld Stereo en ons muziek so op een saterdagmorgen. Ons gaan luister na die Shangri-La's so bykie later, daar is Emily Sunday, Tyler Rich wat sing saam met Mary May, Thinking We're in Love. Reisie, se boy, oh boy, maar eers hierheen, When Will I Be Loved, die ken hom baie goed, van Geraldine.

0: Nou bekende eendag uit die 60s, leader of the pack van die Shangri-La's. Voordat die baie mooi Next to Me van Emily Sunday, waarna ons geluister het. Nou, net hierna is dit tyd vir die 8 uur nuus.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Is jou bezigheid onder financiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Die horlosie hier by Boshalt Stereo is by 8 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir liekste selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Boshalt Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Kusato is gekant teen die ontbondeling van Eskom. Suid-Afrika se entrepreneurs ekosisteem bekleed die 7de laagste plek wêreldwyd. En sokker Magaya red Suid-Afrika met 'n gelykmaker in die doodsnikke van die WAFCON wedstryd. Kusato verwelkom die kabinet se goedkeuring van verdere hervormings aan Eskom se struktuur en tariefstelsel. President Cyril Ramaphosa het die... Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht, hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Kusato is gekant teen die ontbondeling van Eskom. Suid-Afrika se entrepreneurs ekosisteem bekleed die 7de laagste plek wêreldwyd. En sokker Magaya red Suid-Afrika met 'n gelykmaker in die doodsnikke van die WAFCON wedstryd. Kusato verwelkom die kabinet se goedkeuring van verdere hervormings aan Eskom se struktuur en tariefstelsel. President Cyril Ramaphosa het die fase 1 verslag van

0: goedkeuring van verdere hervormings aan Eskom se struktuur en tariefstelsel. President Cyril Ramaphosa het die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan goedgekeur wat die weg baan vir die herstrukturering van Suid-Afrika se elektrisiteitssektor. Kusatu se woordvoerder Matthew Park sê echter hy is gekant teen Eskom se ontbondeling omdat die vakverbond vrees dit kan tot privatisering lei en Eskom se vermoë benadeel om sy skuldverpligtinge na te kom, geld vir infrastruktuurontwikkeling te bekom en volhoubaar te bly. 'N nuwe verslag deur die Global Entrepreneurship Monitor dui daarop dat Suid-Afrika se entrepreneurs baie idees het, maar nie genoeg ondersteuning om dit in suksesvolle ondernemings te omskep nie. Die verslag, saamgestel deur die Stellenbosch Sakeskool, die Universiteit van Johannesburg, die Noordwes Universiteit en die Agentskap vir Klein Ondernemingsontwikkeling en Finansiering, plaas Suid-Afrika se ondersteuningsstelsel as die 7de laagste uit 56 lande wat bestudeer is. Matanya Meyer van die Monitor doen 'n beroep op eenvoudige reëls om ondernemings te help groei. Die nuut aangestelde verkiesingsambassadeur van Action SA, Ayanda Ali, sê sy sien uit na die volgende hoofstuk in haar politieke loopbaan. Die voormalige Build One South Africa lid van die Gautengse wetgewer, wat verlede week uit die party geskors is oor beweerde onbetaalde tiende heffings, het 'n positiewe houding ingeneem tydens haar Action SA bekendstelling en haar voormalige party bedank vir die ervaring en geleentheid om te dien. Ali sê die ervaring het haar voorberei vir hierdie volgende stap. 'N aardbewing met 'n sterkte van 4,7 het Vrydag die Campi Flegrei gebied naby die suidelike Italiaanse stad Napels getref en kragonderbrekings, ontwrigtings van trein en metrodienste, asook skade aan geboue, is veroorsaak. Die aardbewing se middelpunt was in die Campi Flegrei gebied wes van Napels op 'n diepte van so wat 3 km. Kleiner aardbewings kom algemeen voor in die gebied, maar sterker skokke het vrees laat ontstaan van 'n herhaling van die seismiese krisis wat Campi Flegrei in die vroeë 1980s getref het. Dit het destyds grootskaalse ontwrigtings veroorsaak en duisende mense moes hulle huise ontruim. Nou sokker, plaasvervanger Hilda Magai het Vrydag in die 9de minuut van ekstra tyd 'n doel aangeteken en 'n 2-2 gelykop uitslag vir Suid-Afrika teen die Ivoorkus in die Vroue Afrika Beker toernooi in Marokko verseker. Die Ivoorkus het rustig met 2-0 voorgeloop en die Groep B wedstryd danksy 2 doele deur die 18-jarige Graiseri Tembe Katlana het die agterstand verklein halfpad deur die tweede helfte in Casablanca. Burkina Faso het Tanzanië vroeër Vrydag met 2-1 geklop en in die laaste Groep B wedstryde Dinsdags speel die Ivoorkus teen Tanzanië terwyl die voormalige kampioene Suid-Afrika teen Burkina Faso te staan kom. Dan sluit ons af met rugby. 'N Sterk groep van 26 Springbokke vertrek vandag na Argentinië vir volgende Saterdag se eenmalige toets teen die Pumas in Buenos Aires. Kaptein Sia Kolisi, Sasha Feinberg en Gomez Zulu, Loot de Jager, Eben Etzebeth en Morne van den Berg keer allemaal terug van beserings, terwyl ander spelers in die groep die afgelope paar weke 'n ligter werklas gehad het. Die res van die groep bly agter om voorbereidings vir die All Blacks reeks voort te sit. Afrigter Rassie Erasmus sê Argentinië is 'n gehalte span en verwag 'n reuse stryd. Dit is die einde van hierdie 8:00 nuus. Daar is weer nuus hier by Bosveld Stereo om 9:00 vanoggend.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
2: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplek.

0: Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Nou, by die zaterdagochtend gaan ons nou luister na Ricky Nelson. En daarna is dit ons verjaardag boodskap. Ek het die hele klompie vanmorgen ontvang. Eers hierdie ene. Yes, sir, that's my baby van Ricky Nelson.

Nou ja, nou kan al die verjaardagmaatjies nader skuif. Dit was die baie bekende Yes, That's My Baby van Ricky Nelson. Kom ons begin met hierdie ene. Verjaardagwense van môre, spesiaal aan my dogter Adrie Du Plessis met haar verjaardag vandag. Bly altyd die mooi persoon wat jy is. Hoop jy het een heerlike dag vandag en geniet elke oomblik daarvan. En Adrie, dit kom van mama. Hierdie ene is vir liewe Leandrie Rautenbach, goeiemôre, baie geluk met jou 22ste verjaardag vandag. En ons hou van en ons geniet en ons beleef jou lag, jou hart, jou mooi gees. Mag hierdie jaar vir jou gevul wees met ware vriende, drome wat waar word en baie liefde. Ek is ongelooflik trots op jou. Geniet elke oomblik, baie liefde van papa Michael. Dit is aan Leandrie Rautenbach, wat vandag 22 jaar oud is. Lekker verjaar. Morgen Bosveld, goeiemorgen. Dit is Marika Oosthuizen. Morgen Marika. En ek wil net graag my pa Piet Horn baie geluk wens met sy verjaardag. En pa moet een wonderlijke dag hê. Baie lieve pa. En dit is pa sy oudste dochter Marika Oosthuizen, wat hierdie verjaardag boodskap gestuur het. En dit is vir pa Piet, wat vandag verjaar. Aan Musha, baie geluk met jou verjaardag, Musha. Hoop jy geniet jou dag. En dit kom van die klomp daar by die werk. Amal daar by die werk vir Musha wat vandag verjaar. Aan Marie Venter in Kalinin, baie geluk met jou verjaardag. En mag jy baie bederf word vandag en lang en gesonde lewe hê. Van jou tannie Sanet en oom Gert hier in Harties. Dit is baie spesiaal vir Marie Venter daar in Kalinin. Hierin sê ook morgen Bosveld, goeiemorgen, speciale verjaardagwense aan Adriana Du Plessis van Rooiberg. Vandag is jou dag en ek bederf jou met al die liefde, baie liefde van Mads. Dit is aan Adriana Du Plessis van Rooiberg. Dit is ons verjaardagboodskappe van morgen, baie speciaal vir al hierdie mense en vir allemaal elders in die gebied, in die land, in op die aardbol, sê ek amper, in die wereld, wat verjaar vandag, baie geluk, lekker verjaar, hier is die baie, baie speciale Sultans of Swing van Dire Straits.

0: Dit is bly mooi, né? Sultans of Swing van Dire Straits hier by Boswell Studio op hierdie saterdagmôre. Nou moet jy mooi luister, en as jy dit laat mooi geluister het, dan moet jy mooi deelneem.
1: Die Boswell Studio, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Nou, hulle sê vir my, dit is makkelijk om dit te doen. Ek weet nie of dit helemaal so makkelijk is nie. Sterkte met daai ene en neem deel. Ons gaan musiek luister nou van Zak van die Kerk. Sandra's a Won't Run Away. En Anton Goosen se liedjie Pas Getroud. Ook lekker om daarna te luister. Irene se titel is Hoeter op die Leeuwplaas. Nee, hier is Zak van die Kerk.

0: Baie bekende ene van Anton Goosenay pas getrouwd en voor dit is Sandra se Won't Run Away. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 wekelikse aanbiedinge, soos Lancewood Cheddar of Gouda Kaas, 900 gram vir R139, en Colgate Total of Pro Tandepasta, 75 ml vir R39.99, plus kry tot 40% terug in U-Country Wards met jou kwalificerende standaardbankkaart. Geldig tot 10 augustus, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir hitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
3: Boer jy met draaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Er is nou tyd vir ons om te kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria, maximum 21, Johannesburg 17 en Vereniging 18. In Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 16, Emalahleni 19, Standerton 18 en Skukuza 23. Die Limpopo provinsie, Polokwane 19, Palabora 23, Tzaneen 21, Musina 23, Lepalale 22 en Mokopane 20. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 20, Potchefstroom ook 20, Mahikeng en Rustenburg albei 21 en Vryburg 22. In die Vrystaat, Bloemfontein 19, Welkom 19 en Bethlehem 17. In die Noordkaap, Upington 24, Kimberley 21, De Aar 19, Alexanderbaai 22, Springbok 25, Calvinia 23 en Sutherland 18. In die Weskaap, Kaapstad 27, Vriendal 29, Riversdal en George albei 25, Woester 24, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 22. Dan in die Ooskaap, Kobega 20, Makanda 19, Krarok 20, Graafrenet 22, Oos-London 19, Port St. John's 20, Mtata 17, Kumane ook 17 en Konsen 19. Dan in KwaZulu-Natal, Durban 18, Richards Bay 20, Pietermaritzburg 17 en Ladysmith 17. Daar is dan die verwagte maksimum temperature en soos ek altyd sê, ons bereik hier die maksimum temperature hier ten 2:30 vanmiddag. Kom ons luister na hierdie ene, baie bekende ene van Maywood, Getaway.

0: Syne van Maywood Get Away. Dit is so 23 minute, nee, so 27 minute voor 9 uur. Ons gaan aansluit nou by Andre Esterhuise. Hy is daar by Aviators. Andre, goeiemôre. Wat gebeur alles daar vandag?
1: Goeiemôre Willem, lekker om van jou te hoor. Nee, dit gaan sommer baie goed hier. Ek en kollega Rudy van Deventer, ons is al vroegoggend hier. Ons is al opgeslaan, ons musiek speel en hier's baie bedrywighede hierso by Aviators. Want dis vandag die sterk man kompetisie wat hier gaan plaasvind. En ek moet vir jou sê Willem, hier loop 'n paar groot manne rond. Ek voel soos 'n dwerg teen hulle hoor. Hier's manne met groot arms en groot bene en hulle lyk sommer sterk hoor.
0: Jy sal maar seker versigtig moet wees en mooi praat en mooi groet en...
1: Nee, ek is op my plek hoor, ek trap uit my spoor uit vanoggend nie hoor.
0: Nou wat alles, behalwe nou die Sterkman competitie, wat gebeur daar André?
1: Goed, kom ons, Aviators is 'n restaurant hier so in, buiten Hartbeespoort in die oorkant van die dam en hy sit so net langs die Coves woonarea en dan op die R512 naby die Van Galen kaasplaas ook en baie mooi restaurant, pragtige restaurant met 'n vliegtuigtema, so hierso is alles wat te doen het met vliegtuie is hierso, hierselfs 'n helipad, helikopters kom land gereeld hierso en net langsaan by die kous is daar ook 'n aanloopbaan, so vliegtuie styg ook op en almal vlieg altyd oor Aviators. En die heerlikste, lekkerste kos, as ek nou vir jou sê die beste kos in Hartbeespoort, dan maak jy verseker nie 'n fout nie. Goed, maar dit is nou die restaurant gedeelte, dan nou saam met dit vandag vind nou die sterk man kompetisie plaas en dis nou eintlik die groot rede waarom ons nou vandag hierso is om hulle bietjie promosie te gee en bietjie hulle oomblik te gee. So hier langs my sit Helgaard, hy is deel van die bestuur en die organiseerder daarvan. So Helgaard gaan gou vir ons bietjie sê wat al die sterk manne gaan doen vandag.
2: Môre Willem. Ja nee, dit is 'n baie groot dag vir ons in die kragsporte. Dit is die SA sterkste man kompetisie vandag. Ons het 8 van die top sterk manne in die land hierso vandag wat gaan kragte meet. En dit is 'n eenmaal jaar gebeurtenis, is waar hulle het lank voorberei voor en gekwalifiseer om hier te wees. Regtig die sterkste van die sterk wat hier is vandag en ek sien die mense kom nou al in, so die wat nog nie op pad is hiernatoe nie, asseblief julle moet kom, dat julle 'n goeie plek kry, julle het kans vir voetjies vandag en met die atlete wat met hulle gesels en ons allemaal baie belang in hulle ondersteuners en die mense wat die publiek wat die kragsport ondersteun, so julle is baie welkom en dit moet 'n sekere goeie groot besige dag wees.
0: Sê vir my, is daar nou verskillende afdelings, met ander woorde, krag teen krag, groot ouens teen groot ouens en kleiner ouens teen kleiner ouens?
2: Ons doen gewoonlik deur die jaar met die kwalifiserende doen ons dit so, maar hierdie is nou, ons gaan die sterkste man in Suid-Afrika kom vandag. So, daar is groot teen klein, met my onderskat, die klein ouens is gewoonlik baie bewegend, meer bewegend, en daar is items van die items wat hulle gaan deelneem, wat spoed nogal belangrik is, en hulle het altyd 'n voordeel daar keer oor die heel groter manne wat 'n bietjie stadiger van punt A tot punt B beweeg.
0: Nou, hoeveel items is daar nou? Hoeveel ouens gaan teen mekaar krag te meet, kom ek noem dit so?
2: Ja, ons het top 8 in die land is hierso, en dan het hulle, ons gaan 'n trok-trek doen, 'n trakpoel soos ons dit noem, wat nogal altyd die publiek is, nogal altyd gaande daar oor, en dan het ons wat ons noem, 'n overhead medley, als boek van die kop uitstoot, zwaar gewicht boek van die kop uitstoot op verschillende manieren, en dan het ons die farmers walk, wat een spoedie team is, baie zwaar gewicht in elke hand, en dan moet die oor een sekere afstand kyk, dus die vanaste middie gewicht in elke hand, en het is wel baie stremmend, en een baie afwittende item, en dan is daar nog een of twee ander, wat hulle ook doen, so daar ook in oog gaan het, als een sekere soos 6 items wees, en dan met die afgeleerde wat.
0: Nou, hoe laat begin hierdie ouens met mekaar krag te meet?
2: Hulle is besig om op te warm, hulle gaan 10 uur begin, en dan net vir die publiek nog, ons het nog 2 aparte competities, ons het die slap fighting ook so vandag, die het allemaal op hulle eie, allemaal het hulle op televisie gesien, en dan het ons ook die armdrukkers hier so, ons het nou regtig van die kragsport het ons die sterkste van die sterk hier vandag en ek kan net bysê ook 2025 het een van ons Suid-Afrikaners, Reino Nel, het hy met sy eerste verskyning by die wêreldsterkman kompetisie het hy die wêreldkampioenskap gewen. So hy was verlede jaar die sterkste man in die wêreld gewees. Hy is hier vandag as hoofskeidsregter en dan het hy verlede jaar, hierdie jaar 2026 het hy met 'n halwe punt op die laaste item was dit eintlik 'n tegniese punt waarop hy tweede gekom het. So volgens ons is hy die staan die sterkste man in die wêreld. Hy is hoofskeidsregter, die mense kan foto's neem saam met hom. So julle sien hom nie altyd in aksie nie, hy neem baie oorsee deel, want dit is hulle pro circuit soos hulle dit noem. So hy neem baie oorsee deel, so vandag is die kans om met hom hand te skud, foto te neem saam met hom. En dit is 'n stukkie geskiedenis, dit is die eerste keer wat die persoon wat sy eerste keer aan die wêreldsterkman deelneem gewen het. So ons is baie, baie trots op hom. Al die pad van Appington af is so vandag. En ja, ons moet hom ondersteun.
0: Ja, ek is seker daarvan. En mense moet maar daar wees, vir alles hulle nou die groot ding wil sien, met hulle 10 uur daar wees. En daar is heel wat ander goed ook om te doen. Sterkte vir julle daar met al die verrigtinge vandag.
1: Dis reg, dankie Willem. Nee, dis, ek sien verskriklik baie daarna uit, soos Elgar dan ook gesê het, hier so staan een groot Scania trok met een touw aan en dan gaan die man die trok trek met een touw. So dit gaan nogal een ding wees, ons sal bykie foto's neem en video's neem en bykie vir jou aanstuur. Maar ons nooi graag die publiek uit om hier na uit die uiters toe te kom, is die heerlijke eetplek, hier is baie speelplek vir die kinders, dit is een familierestaurant, is baie skoon, baie netjies, en soos ek genoem het vroeger, dit is op die R512, net na die Coves, en as jy van die ander kant af kom, daar by Van Gaal en Kaasplaas, daar draai jy rechts, dan kom jy hier na uit die uiters toe, en kom sê sommer vir my en Rudy hulle ook, en dan kom kyk na hierdie groot sterk manne, dit gaan regtig een baie interessante gezicht wees, om allemaal te sien deelneem aan die verskillende items.
0: Ok, André, sterkte vir julle, ons dan geniet het.
1: Ja, dankie Willem, ons praat later weer.
0: Dit is dan André Esterhuis daar by die Sterkman competitie wat daar gaan plaas, want as jy gaan kyk, moet jy sommer nou terecht maak en soen toe rij. Dit is bijna groetheid vir my, net hierna. Hartmark, kunst!

0: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
6: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
7: Ja, so die tyd geword vir my om te groet op hierdie Saterdagmôre met die oorlosie hier by 14 minute voor 9. Ek gaan vir jou handig vir môre op hierdie Saterdag aan Roan Pienaar. Roan staan in vir Jandri. Jandri is so bietjie met verlof. Ek gaan bietjie rus. Ek gaan afsluit met Stian Reniers se Iewers in Afrika, Lee Bryce Charonet en Ray Charles. Ek hoop dat jou Saterdag verder baie, baie suksesvol gaan wees en geniet die rest van die dag en natuurlijk dan ook die naweek en maak vandag baie, baie speciaal van, want vandag is die 1 augustus van 2026. Ek is morgenoggend om 5:00 weer terug. Van my Willem, groete tot morgen en ek hoop jou Saterdag verloop baie, baie aangenaam. Hier is Stian Reniers.

0: So goed Willem vir jou vanmôre met Chardonnay met Wees My Held, Lee Brice More Beer, ja wel, dit is vroeg genoeg en dan is daar ook Stian Reinierse gewees wat iewers in Afrika. Dankie Willem, gaan geniet nou die res van jou Saterdag, se rustig wees. Vir nou draf ons deur vir die 9 uur merk in die jongste in die nuus.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting. Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za.
2: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
7: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
8: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 9 uur, ek is Roan Pienaar met die nuus. Goeiemôre. Soil of Africa sê die uitdagings waarmee baie munisipaliteite worstel, beklemtoon hoe belangrik dit is om bekwame en etiese openbare verteenwoordigers te verkies. Die beweging se woordvoerder Luzuko Sofute sê sterk munisipaliteite begin met verantwoordelike leierskap wat die behoeftes van gemeenskappe bo persoonlike of politieke belange stel. Hy steun die minister van Samenwerkende Regering en Tradisionele Sake, Welinkosini Slabisa, se standpunt dat die verbetering van munisipaliteite begin met die verkiesing van bevoegde raadslede wat hulle grondwetlike verantwoordelikhede verstaan en verbind is tot deursigtige, verantwoordbare en mensgerigte staatsbestuur. Die African Unite Borders Bus Trucks Association vra die regering om onpadwaardige oorgrensbusoperateurs in Suid-Afrika te verbied. Dit volg na die busongeluk donderdag aand waarin 12 mense dood en 66 beseer is op die N1 Noord in die Vrystaat. Die bestuurder van die bus en sleepwa wat na Zimbabwe op pad was, het beheer oor die voertuig verloor waarna dit omgeslaan het. Die vereniging se voorsitter, Nkunati Pambutso, vra die padongelukke fonds om die name bekend te maak van die oorgrensbusoperateurs wat deur die fonds bevoordeel word. Action Society sê hulle sal voortgaan om die saak teen adjunk president Paul Barre en mensgerigte staatsbestuur. Die African Unite Borders Bus Trucks Association vra die regering om onpadwaardige oorgrensbusoperateurs in Suid-Afrika te verbied. Dit volg na die busongeluk donderdag aand waarin 12 mense dood en 66 beseer is op die N1 Noord in die Vrystaat. Die bestuurder van die bus en sleepwa wat na Zimbabwe op pad was, het beheer oor die voertuig verloor waarna dit omgeslaan het. Die vereniging se voorsitter, Nkonati Pambutso, vra die padongelukkefonds om die name bekend te maak van die oorgrensbusoperateurs wat deur die fonds bevoordeel word. Action Society sê hulle sal voortgaan om die saak teen adjunkt president Paul Mashatile se 8 BBP beskerm.

0: wat deur die fonds bevoordeel word. Action Society sê hulle sal voortgaan om die saak teen adjunkt president Paul Mashatile se 8 BBP beskermingsbeamptes te monitor, nadat die verhoor tot Februarie volgende jaar uitgestel is. Die beskuldigdes, wat die Blou Lig Mafia genoem word, staan tereg op aanklagte wat verband hou met die aanranding van motoriste op die N1 snelweg in Johannesburg in 2023. 'N Voorval wat wydverspreide openbare verontwaardiging veroorsaak het nadat dit op video vasgelê is. Juanita Dupree van die organisasie sê hulle sal die verrigtinge fyn dophou. Australië se regering het Saterdag sy verbod op sosiale media vir kinders jonger as 16 jaar verdedig. Dit volg nadat Australië se aanlyn veiligheidsowerheid bevind het meer as 8 uit 10 Australiese tieners gebruik steeds sosiale media nadat die beperkings ingestel is. Die studie dui ook aan ouers het minder bewus geword van hulle kinders se aanlyn bedrywighede. Australië het die verbod in Desember ingestel te midde van kommer oor die uitwerking van sosiale media op kinders se geestes en fisiese gesondheid. Die verbod wat internasionaal noukeurig dopgehou word, het kritiek ontlok van verskeie sosiale media maatskappye, hoofsaaklik in Amerika. In cricketnuus is dat volgende jaar se eendag wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika sal 'n 3-fase formaat met 14 spanne volg. Die onderste 3 lande sal rondom Tali superreeks speel. Die wenner dring deur na die volgende ronde waar 2 groepe van 6 ook in 'n rondom Tali formaat sal speel. Die top 3 spanne in elk sal kwalifiseer vir die Super 7 fase van waar die top 4 die halfeind ronde haal. Wedstryde word in 8 stadions in Suid-Afrika, 3 in Zimbabwe en 1 in Namibië se hoofstad Windhoek gespeel.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou vir die dagboek van gebeure en dit word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation, skakel 083-259-8268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'N Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom in 4 Borskankermaand en Vrouedag saam met Neltoo Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die tradisionele Boere Musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van der Byl Park. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: En die dagboek van gebeure is aan jou gebring.

0: deur Harties Wellness Center bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
1: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Dis Louis Sam met Some People. Jy is ingeskaak by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pinaar hier vir jou tot 1 uur vanmiddag. Vertrou ons gaan hierdie Saterdag wel. Ons gaan vir hom gee wat hy wil hê. Dit is die beste tyd. En ons hoop ons gee vir jou die beste tyd hier by die Hart van Goud. Bly geskakel, daar is altyd musiek en in die volgende uur daar die begin van die top 20 en binnekort ook weer gesels te hoor wie is waar. Ja, ons gaan 'n bietjie gesels met Johan van Wyk en Thienet Vogt en dan ook weer later sien ek gaan ons gesels met André Estreize daar by die Sterkman kompetisie. Maar in die tussentyd is daar vir jou musiek.

0: Kijk dan de monster vergeet.
1: Christel Visser se handgranaat. En die tyd is 9:15 by Bosveld Studio, geborg deur Edna Medies. Vir al jou tuissorg mediese toerusting, skakel hulle by 012-335-8104.
2: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Edna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Edna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel edna.co.za. Dit is Edna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Dis 'n bietjie ou goud vir jou, dit is Buddy Holly se Heartbeat. Nou voordat ons verder gaan, sê ons eers goeiemôre aan Johan van Wyk. Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
1: Goeiemôre Roan, dit gaan goed met my, dankie. En ek het natuurlik vandag by my vir verdere inligting toe net Vogt en Konrad van Wykie by my. So ek gaan nou 'n bietjie gou vir jou net aan die woord stel hierson.
0: 100%.
2: Môre Roan.
0: Môre toe net, hoe gaan dit?
2: Goed met jou.
0: Nee, ons raas nie, dankie. So vertel ons 'n bietjie.
2: Ons ruil nie nou skofte nie, né?
0: Nee, ons doen geensins nie, nog nie, nog nie.
2: Hoor jy so, Roan? Ja, ons is hier vandag hier so by Denise Naan is NG Kerk Wonderboompoort saam met die huis Els Cowan, the Golden Oldies Mark, so die mense moet regtig 'n draai kom maak, hier's baie lekker kosse om te koop en pannekoek, dis koelerig. So, en heel wat goed om te sien. Dis in Mountain View.
0: En hoe is die verrigtinge vandag? Wat gebeur verder buiten die stalletjies en die kosse? Wat bied hulle vandag daar?
2: Ek gaan vir Konrad gee om met jou te praat. Ek wil net sê dit is dan van 9 tot 1 uur, so die mense kan regtig 'n draai kom maak. Dit sal baie lekker wees om hulle hier te sien en as hulle dit kan kom ondersteun. Dit gaan vir 'n goeie doel en Konrad kan nou vir jou meer vertel oor. Dan praat ek en jy weer later.
0: Daar sy.
3: Môre, Roan, hoe gaan dit môre luister? Ons gaan dit goed daar in die ateljee vanmôre?
0: Ja, dit gaan redelik goed, dankie, en daar by jou, Konrad.
3: Daar is nie geen klagtes nie, ek hoop julle daarmee al julle eerste koppie koffies in. Hierso by ons vandag, ja, is 'n heerlike dag. Is ons laaste een vir die jaar, so ons het allerlei lekker kosse hierso, Jaffels, Ribburgertjie, Spook Asem. Ek het 'n paar stalletjies gesien, ek sien daar's koeksisters en daar's 'n bietjie van alles te koop en te kyk en te beloer. So ja, ons nooi alle luisteraars uit in die gemeenskap om 'n bietjie te kom ondersteun. Soos sê dit ons doen dit maar vir 'n goeie doel vir die gemeenskap en so ook maar meer vir die ou mense, mense met mediese geskiedenisse en al daai lekker lei dinge.
0: Ek het nou net gevra wat is die doel van julle Golden Oldies Mark? Vir wie is die uitreik eintlik bedoel? En daar sê nou net dit is vir die mense wat so 'n bietjie mediese geskiedenis het en vir die ouer mense, die ouer garde. En sê vir my is daar van die ouer garde wat so 'n bietjie handewerkies daar het wat hulle laat uitreik.
3: Ja, is handewerk hierso. Ja, is 100% ja, ek het skies, ek wou nog dit ook gaan met my handewerkies, mense wat hulle goedjies gedoen het. Soos baie mense weet, ons is 'n nie-winsgewende organisasie en ons kyk of sien om na mense met mediese geskiedenisse van Alzheimer's, daai mense, Huntington's disease, wat 'n baie raar siekte is. Mm-hmm. Ons het Down syndrome mense, dis 'n hele omvattende mengelmoeskardoes van mense met mediese geskiedenisse en agtergronde. So die doel is om hulle maar 'n bietjie te verryk en bietjie blootstelling vir die instansie te gee sodat hulle verryk kan word op die einde van die dag. Ons is maar net die mense wat agter die ystergordyn is en seker maak die dag tot dag word gedoen en gehandhaaf. En so ek sê die exposure gaan na hulle toe op die einde van die dag. As dit sin maak.
0: Konrad, kom ek vra is so, hoe lank is Helskou nou al besig om mense met hierdie in hierdie situasie? Hoe lank is julle al betrokke by dit? Hoe lank is julle besig?
3: Ons is nou en Helskouens se bestaan hierdie jaar is nou al sy 6de jaar. Volgende jaar vier ons die 7de jaar, so ja. Ons is al 'n geruime tydjie. Ek kom nou al lank in die mediese bedryf in met hierdie behoefte. So ja, die mark en die nood is altyd groot met mense met mediese geskiedenisse. So dis nie net van die inwoners by Helskou nie, maar ons kyk ook en ons probeer help met mense wat mediese geskiedenisse het wat in privaat eiendomme woonagtig is, as mense dit so kan sê, ja. Maar nie oor die fondse beskik om by sekere plekke te kan uitkom nie. So dis 'n variant waar ons probeer betrokke raak. Voedselpakkies, mediese hulp, you name it. Ek is allrounder wat dit aanbetref.
0: En hierdie dag is baie belangrik vir hierdie instansie en vir die mense self. Dis hoekom julle hierdie markies hou meer as een keer 'n jaar, né?
3: Asseblief, ja, want soos ek sê, dis blootstelling vir die mark, vir die markgangers en die gemeenskap. Want ek meen, jy kan nie net stalletjies hê as jy nie voete het wat hulle ondersteun nie. Dis hoekom ons reik maar uit na almal toe. En dis hoe mense maar, hoe sê julle, die beste bemarking is word by mouth. Ekskuus, ek gooi nou lelik my Afrikaans en Engels. Ek dink my Afrikaanse onderwyser sal my goed roskam daaroor.
0: Sal as liewers niks sê nie, want ek sê dit. Dan het gee vir ons 'n adres asseblief waar luisteraars julle kan kom besoek vandag.
3: Ok, ons is hierso in Mountain View 488 Denise Lane. Ons en die kerk het die perseel beskikbaar gestel vir hierdie mark daar.
0: Daar sê dankie aan die kerk wat die perseel oopgestel het vir julle vir die gebruik van dit vir vandag. En ek nooi elke luisteraar uit vir vandag om 'n bietjie 'n draai te gaan maak by 488 The Nation Lane in Mountain View. Gaan ondersteun, dit is absoluut, absoluut moeite werd en vir baie, baie goeie doel ook daarby. Ek sê vir jou dankie.
3: Dankie, excuse aan, dit was oor mekaar gesas. Ek sê vir julle dankie en dankie vir Bosveld Stereo. Want soos ek sê, ons is geëerd om vir jou net hier te hee, vir Johan van Wyk, en geloof vir my, ek in die aand skakel oor daarna vir jou net as sy op die radio is, en geloof vir my, die luisterers wat nie luister as sy op die radio is nie, julle mis uit, haar muziek is fantastisch, nie let ek sê die ander, sy is nie fantastisch nie, hulle is allemaal, maar geloof vir my, sy trek die hartsnare, ek gaan oorhandig na vir jou net toe, en een mooi dag vir julle daar in die atelier, ons praat bykie later.
0: Hoor. En vir jou ook, sterk, dus hoop die dag is een sukses vir julle.
3: Dankie, dankie meester.
2: Dankie. Dankie Roan. Dankie en, gaan ons net bietjie later praat, en soos hy gesê het, De Nysen Laan 488, by die NG Kerk Wonderboompoort, asseblief mense kom ondersteun hierdie goeie doel.
0: 100%, daar is jy weer een keer uitgenooi, luisteraar, gaan maak een draai, dit is absoluut vir 100% goeie doel. Toen net sterkte geniet het, ons praat later weer.
2: Baie dankie, Roan, lekker dag.
0: Dankie, daarop.

0: Dit is Touch of Class met 10 cent in my sak. Het ek gehoor van Tashay met net mooi niks. Dit is basis wat hy 10 cent werd is.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildestrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
3: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henriette. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.
4: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606. Vir meer inligting, B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer, wees en feesgeld.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Is die ligte af van Juan George? Nee, dankie, ek sit genoeg daarmee. Kan ons dit aanlos vir 'n wyle asbief dit sal gaaf wees. En wat jy hoor van Tony Childs is Stop Your Fuss in die Bosveld ook.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Checkers bring beter keuses en beter waarde elke dag. Spaar op meer as 5000 weeklikse aanbiedinge soos Jacob's Crown en Kits Coffee, 200 of 230 gram, enige twee vir R299. En Finish skottelgoedwasserstablette, 45, 50 of 56 per pak vir R229.99. Plus kry tot 40% terug in U-Count Rewards met jou kwalificerende Standard Bank kaart. Geldig tot die 10 Augustus net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
4: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rigsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles: permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
6: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: This Talking Heads Road to Nowhere, Kylie Minogue Can't Get You Out of My Head, en ook Huey Lewis in the News geweest met This Is It. Maar dit is wat het is nou, ons beweeg aan vir die volgende uur met die begin van die top 20.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Britstak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse, betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net voorbij reis, hier wacht plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer, net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
6: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Jy is geskakel by Bosveld Stereo. Goeiemôre en welkom van my, Roan Pienaar. In vir Jean Rivierie vandag weer die Saterdagse gesels en musiek by die Hart van Goud. En ons eerste uur is daarmee heen, wat beteken die volgende twee behoort aan ons top 20 program. Nou die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
7: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Daarmee kan ons nou begin met hierdie program. Jy het hierdie week gestem, het 'n paar dinge gehoor en besluit jy wil stem vir die of daardie ene. Kom ons kyk wat gebeur vandag met hierdie top 20. Is daar geskuiwery, wees in, wees uit? Ek weet nie. Ek stap hierdie paadjie saam met jou.
9: Nommer 20.
7: Lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
8: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Daarmee kan ons nou begin met hierdie program. Jy het hierdie week gestem, het 'n paar dinge gehoor en besluit jy wil stem vir die of daardie ene. Kom ons kyk wat gebeur vandag met hierdie top 20. Is daar geskuiwery, wees in, wees uit? Ek weet nie. Ek stap hierdie paadjie saam met jou.
9: Nommer 20.

maar die wilde waters roep. Waar die storms rivier hard braak, en die brand is my vir ou laas kom.

0: Kyk, ek weet hy is daarom 'n huishoudelike naam by meeste van ons luisteraars by Bosveld Studio en hy is geen vreemdeling vir Bosveld Studio se top 20 nie. Dit is Stefan Versace terug op die top 20 met 'n nuwe skepping met die naam van Reisiger na Môre. Ek kry klaar gevoel oor hierdie snit, hoe goed hy gaan doen op hierdie top 20. Ek sê dit want ek weet dit. So daar is die eerste nuwe inskrywing vir hierdie top 20. Vandag behoort aan Stefan Versace, Reisiger na Môre. Maak seker jy hou boek.
1: Nommer 19.

0: Daar sy net gister 'n draai gemaak in die ateljee, wat 'n lekker gesels was dit omtrent nie. Oor hierdie snit en meer, nê. Dit is Liesel Pieters, nommer 19 vandag met jou weer eerste soen. Splinter net op hierdie week se top 20, soos ek sê, ook 'n bekende vir die top 20 hier by Bosveld Studio. So daar's twee nuus in, teken iewers is daar twee uit. Ons gaan uitwerk wie dit is.
1: Nommer 18.

0: but damn, I'm a sucker for you.
1: Yes, Rain met Love is for Suckers, wat met twee spasies op beweeg vanaf verlede week. Sit me nou nummer 18, so is net twee niet in vir de hierdie saterdagse top 20. So, sy naam is Rain, jy spel hem R-A-I-N-E, ja, nie soos Rain, iets helemaal Rain, met Love is for Suckers. Hier by Bosveld Studios, ons nou gesels, en hoor, gaan het met André Estreize daar by die Sterkman competitie, is hy nou al sterk of nie, ons gaan uitvind. Die tyd is 13 minute oor 10 by Bosveld Stereo en word aan jou gebring deur BMT College.
2: Ek is Rozaan van die Splits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
1: Dan sê ons daarmee goeiemôre aan André. André, gaan dit met jou daar?
5: Goeiemôre kollega, nee, dit gaan sommer bitter baie goed hier vanmôre. Ons is al van vroegoggend af al hier by IW Heiters restaurant en dan ook so op hulle terrein is dan nou die gymnasium wat nou vanoggend die sterk man kompetisie aanbied, maar ek sê vir jou ek loop versigtig rond hier. Hier is groot manne, met groot stiere en groot bene. Ek lyk rarig, ek lyk klein hier so, hoor. Ek voel maar bang, ek trap in die spoor.
1: Trap jy in die spoor? Ek wil net sê, jy nou al bykie gaan aantrek en deel geraak van hierdie sterkbaan competitie, wat ek ben. Of is net ons houdings wat sterker is vir die stadion?
5: Nee, ons kan iets van hierdie mense, hulle is groter as 'n mens hoor, sê jy. Hulle dinge hier opgewarm. Die een man kom sommer gou so 'n buk gooi af, tel hy 'n kar op. En groot eisters en groot gewigte en alles. Nee, ek raak bang hoor, ek bly doodstil en sê niks en praat niks.
1: So jy meen as jy moeilikheid soek, pluk jy 'n lat vir jouself daar so vandag?
5: Ja, kijk, dis die type ouens wat jou vriende moet wees. Jy moet nie
1: Het klink vir my daar is 'n story. Maar hoor jy, vertel vir ons, wat is die verrigtinge buiten dat hulle nou al motors opgetel het en te kere gegaan? Ek hoor, daar gaan 'n trok gesleep word ook vandag.
5: Ja, nee, ek gaan nie vir jou nou vertel, ek het ook vir Helgaard hier, hy gaan nou vir julle bietjie meer details oor wat precies hulle gaan doen. Maar ek net vir jou sê, waar is dit? Ons is by Uiters restaurant, is hier in die oorkant van die dam, as mens in die oorkant van Hartbeespoort. As jy so oor die Langbrug gegaan het, dan draai jy regs op die R512, dan sit jy so aan die regterkant net na die Coves, en jy kan ons nie mis nie, hier sal reeds bitter baie mense wat al hier is om te kom kyk vanoggend, en IW Heiters natuurlijk een wonderlijke, prachtige, skoon restaurant met een vliegtuig thema, familierestaurant, en die heerlikste ontbijt, en ons het dit geproef, dit is heerlik, ons het sommer baie lekker geëet, en daarmee dan gaan ek gou dan vir Helgaard vir jou aan die woord stel. Hy is ook een van die organiseerders hier betrokke vandag. Hy gaan vir ons bietjie meer detail gee oor precies wat die manne alles gaan doen. Helgaard.
1: Môre Helgaard.
6: Ja, wonde is besig. Ons het vandag die 8 sterkste manne in Suid-Afrika wat gekwalifiseer het om hier deel te neem. En ons gaan vandag kies die sterkste man in Suid-Afrika. So dit is regtig die top van die top hier by ons. En die krachtsport is, so ons allemaal sien uit daarna, dat gaan een goeie dag wees. Hulle het, ek is een sessietent wat hulle gaan doen, soos vol die toksleep, hulle gaan die kar optel, hulle het, ons in my overhead bedlie, wat jy goed ook in jou kop uit sit, en dan kan ons die farmers walk, waar jy twee zwaar tasse in jou hand vat, en dan moet jy kyk die stapie vanaf een sekere afstand, so hulle toets die kracht, hulle toets uithoudvermoe, hulle toets bykie spoed, so as hulle vanaf gekroon word, gaan hulle die sterkste persoon in die land wees. So, vir ons in die krachtsport is exciting, is amper soos een World Cup final die by ons. Ons is allemaal opgewonde en het publiek is opgewonde. Mense wat kom kan foto's neem saam met die ouwens vandag, so dit is lekker familiedag om uit te kom hiernatoe. Het hou julle rukkie aan, want as jy het alle jou deelneem en die rus en die volgende item doen, so dit gaan die hele dag event wees, julle is welkom weer te kom kyk. Ek weet hoe die sterkste man in die land.
1: Nou, Helgaard sê vir my, hierdie sterkman competitie vandag, ek weet, dit word oorals oor in die wereld gehou, reg? So, tel hierdie vir die internationale platform ook, wat hulle vandag doen daar by julle.
6: Ja, Ronnig, ek sê, ons kan die wenner hier so kan kwalificeer om genooi te word om oor see te gaan, om te gaan deelneem. En net so nog een verdere pluspunt vir die mense wat wikkend weeg om te kom, Een van die Suid-Afrikaners, Reino Nel, het 2025, die eerste keer wat hy oor see deelneem, het hy die World Strongest Man gewen. Hy is op die pad van Edmonton af, en hy het die jaar weer gaan deelneem, en tot op een klein technische punt was hy tweede, maar volgens ons is hy die laatste 2 jaar die sterkste man in die wereld, so hy is hier so in die hoofskeiterechter, die mense kan foto's neem, moet hom praat, dit is rechtig awesome persoon en een baie, baie goeie ambassadeur vir die sport. So hier is die kans wat die mense het om by hom te wees en foto's te neem saam met die sterkste man in die wereld vir die laatste 2 jaar.
1: Jy sê vir my, die opsuit op julle perceel, dit het seker baie beplanning geneem om alles uit te sê. Ek meen, julle perceel omself is redelik groot soos dit is. Ek was al reeds daar, verstaan hoe dit lyk, maar ek meen die opsuit daarvan, die beplanning daarvan, hoe baie daarvan ingegaan, het julle handig geneem saam met die mense van die organisatie wat dit beplan, of het julle alles maar so stuk self gedoen?
6: Ja, die groot ding is so ongelukkig met die items wat ons doen. Die groot ding is die gewig van die goed wat rondgeskyk word. Die gaan nie opgeacht op een bakkie en jy bring het nie daartoe nie. So dit is die groot ding is die handel om die goed op te laai waar dit vandaan kom. En te kom aflaai, recht te sit, rond te skyk hier so. Ek sien hulle het nou verkeister ook hier uitgehaal. Ek hulle gaan van die goed rondskyk en die verkeister ook vandag. So want dit is ongemakkelijk, een zwaar goed wat gebruik. Maar ons het dit onder beheer en dit lyk goed en die mense is opgewonde en dan is ons als goed.
1: Klink vir my heel goed, ek is jammer vir julle grasperk wel. Ek voel bykie sleg oor daar die, en daar gaan baie spore geloop word op julle grasperk vandag, op daar die mooi grasperk van julle. Maar ja, Elfer, baie dankie vir die inlichting, ek hoop julle dag is een sukses, en hoor jy, is daar nou een plekje opens vir een sterk, want weet, trek vir André nader hoor, hy homself baie beskye.
6: Jy het al gesê, jy afteken en jy gee oor en sê, dit vanaf op pad hierna, dit sal sien jou
1: nou. Nee, dit is reg, ek het my kafeepap geëet vanmorgen, ek is gereed.
5: Jy sal moet saamvat, as jy saamvat gaan nog steeds die trok gesleep kry nie.
1: André,
5: ek staan een groot Scania trok wat nou net hier ingeraai het, hy staan reg en gereed. Ek hoor jy praat nou van die graspark, maar gelukkig het hulle daarom alles hier op die piling wat hulle nou alles uitgepak het.
1: Reg.
5: En dan wil ek ook net bijvoeg, hier is ook vandag die slap fight competitie is ook hier, die manne klap mekaar hier, dat hulle skeef kyk hoor, en dan is daar ook die armdruk competitie van ook vandag hier plaas.
1: Jy sien, kijk, ek wil net waarskie nie, as ek en jy nou inspan, is daar moeilikheid, jy sien, ek die man wat die trok gegeet, ek het op so 2 oranjas beloof, nie, so ek gaan ons een bykie help, as ons die story moet gaan sleep, so ek het uitgesorteer, maar moet vir iemand sê nie,
5: ja nie, ons kryk en ons die bosvelskere is span.
1: André, vreselijk dankie. Baie sterkte, ek hoop die dag is een reese sukses met al daar die reese om jou. En ons hoop die mense daar goed. Dit is, as ek het recht het, Aviators, is op die R512 route?
5: Ja, dit is op die R512, net so net na die Coves, aan die rechterkant, dan sit hulle daar. As jy van die ander kant afkom, daar by Van Gaal en Kaasplaas, daar draai jy links ook op die R512, daar sit ek so 2-3 kilometer van die kruising af. En die is baie, baie merkers, jy gaan het nie mis nie, en soos ek gesê, het is een prachtige, wonderlijke familierestaurant, die is baie vir die kinders om te doen, die staan trapkarre uitgepak, die is speel, area, trampoline, springkastele, die is so reg, alles is reg en gereed, ons nooit allemaal uit om te kom draai maak, en kom maak sommer draai by my en Rudy ook, en dan sê hallo, sien hy daarna.
1: Dat is, klink vir my recht, so gemaakt het draai vandag by die Sterkman competitie ook, by Aviators, by R512 route, daar is reuse, soos ek die story verstaan. André, geniet om sterkte.
5: Dankie collega, goed gaan.
1: Tot ziens.
7: Bosveld Stereo Top 20, elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.

0: Dis nommer 16 vandag met een spasie na boontoe. Dis oor mekaar, deur mekaar, maar dit is Karleen van Jaarsveld en Zaan Zonnekes wat nogal aandag trek. Maar daar die ene, dan het jy ook gehoor, nommer 17 behoort vandag aan Philly met die spook van jou. Ons is tans besig met die top 20 by Bosveld Stereo. Welkom indien jy nou net ingeskakel het.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill. Reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot Vrydag vir net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks beton bouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek Horizon BC .co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
3: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamine C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Het jy Google nodig nie, vra net vir jou. Dit is Gerard Stein met sy snit. Vra net vir jou, Deen is standstil vir nog 'n week op posisie nummer 14 en voor hom nummer 15, Langarm Liefde deur Kurt Darren, die staan ook stil vir nog 'n week in daardie posisie. En dit sal wees nummer 15. So 14 en 15, die tweekies staan effens stil vir hierdie Saterdag. So daar is hier en daar 'n ou kinkeltjie.
1: Nummer 13.

0: tipe?
1: Is jy sy tipe? Miskien, ek is bly ek is nie. Dit is niemand anders nie as Bobby van Jaarsveld met my tipe. Hy staan stil met daardie tipe van hom in posisie nommer 12 hierdie Saterdag. En het voor met die gehoor van Jan Raap en André het met juist die antwoord. Die het wel met 3 spasies op beweeg vanaf verlede. Kom ons vat 'n bietjie boek oor wat gebeur het met die top 20 net hierna.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
4: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
1: Ons is geskakel by Bosveld Studio en ons is besig met die eerste aflewering van hierdie top 20, menende daar se tweede helfte wat op pad is, want ons eers kyk na die nuus net nou, maar kom ons neem gou 'n bietjie op wat gebeur het. Daar is 2 uit, 2 nuut in en daardie 2 nuus is dan nommer 20 Stefan Versagie, reisiger na môre, en nommer 19 Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Dis die 2 nuus wat 'n plekkie soek vir volgende week. Dan nommer 18 is Rein met Love is for Suckers. Nommer 17 is Philly, Spook van jou. 16 Karlien van Jaarsveld en Zaan Zonnekus oor mekaar. 15 Kurt Darren, Langarm Liefde. 14 Gerard Stein, Vra net vir jou. En 13 Jan Raap en André het met jy is die antwoord. Dan nommer 12 het jy gehoor is Bobby van Jaarsveld met my tipe. So dit is hoe my lys op hierdie stadium van die wedstryd lyk. Jou nou moet ook so lyk eintlik, weet jy.
5: Nommer 11.

0: Ja, nou gaan ons braai.
1: Reg, kry vir jou 'n chill pill volgens Liane May, net om te braai ook daarby. En sy het twee spasies op weeg, besig om pille uit te deel in posisie nommer 11 hierdie week met die top 20. Ek weet nog nie wat gebeur in die top 3 nie. Ons gaan uitvind soos dit beweeg. Soos ons weet, daar is twee uit. Ons moet nog op soek wees wie. Maar intussen tyd.
2: Nommer 10.

0: Sy sê alles net deesdae te doen met die natuur en sy verskynsels. Dit is Wilmer die Senekaalse weerlig liefde, nommer 9 toe vir hierdie saterdag by die top 20. En dan het voorraad jy gehoor van Willem Botha met Hallo my hart. Hy staan stil wel in posisie nommer 10, maar eigenlijk geskuif terug een spasie na nummer 10 toe. En Wilmer het met 2 beweeg na 9 toe. Terwijl jy bykie asem skep, jy koffiekopie gaan volmaak, sal ons deurbeweeg vir die 11 uur nie, sê ken jy, en dan van daarop verder voortgaan.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhard Weespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste klantediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
5: Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Dit is 11 uur, ek is Roan Pinaar by die nuus. Goeiemôre. Die minister van Binnelandse Sake, Leon Schreiber, sê sy departement het kantoorure hierdie naweek landwyd verleng. Alle kantore sal oop wees vanaf 8 uur soggens tot 5 uur in die middag om te verseker burgers het toegang tot die dienste wat hulle benodig om as kiesers te registreer. Meer as 360.000 identiteitsdokumente is tans gereed om afgehaal te word by Binnelandse Sake kantore. Schreiber het burgers, wie se dokumente gereed is, insluitend diegene wat nog 'n slim ID-kaart benodig, aangespoor om gedurende die verlengde ure hulle laaste Binnelandse Sake kantoor te besoek. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die regering brei voor om die oorskot van Suid-Afrikaners, wat tussen 1976 en 1992 in Angola tydens die politieke konflik in die apartheid-era dood is, te repatrieer. Nel het gister Pretoria gepraat oor die vordering van die Angola-fase in die Suid-Afrikaanse ballingskap repatriasieprojek. Hy sê die projek vloei voort uit die aanbevelings deur die Waarheids- en Versoeningskommissie, wat die regering versoek het om voort te gaan met die opsporing van mense wat tussen 1960 en 1994 weens politieke omstandighede verdwyn het. Die kaart benodig aangespoor om gedurende die verlengde ure hulle laaste Binnelandse Sake kantoor te besoek. Die adjunkminister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Andries Nel, sê die regering brei voor om die oorskot van Suid-Afrikaners wat tussen 1976 en 1992 in Angola tydens die politieke konflik in die apartheid-era dood is, te repatrieer. Nel het gister Pretoria gepraat oor die vordering van die Angola-fase in die Suid-Afrikaanse ballingskap repatriasieprojek. Hy sê die projek vloei voort uit die aanbevelings deur die Waarheids- en Versoeningskommissie wat die regering versoek het om voort te gaan met die opsporing van mense wat tussen 1960 en 1994 weens politieke omstandighede verdwyn het.

0: en versoek het om voort te gaan met die opsporing van mense wat tussen 1960 en 1994 weens politieke omstandighede verdwyn het. Die DA in Tshwane verwelkom die uitspraak deur die Pretoria se Hooggeregshof wat gelas het die stadsbestuurder Johan Mettler moet heraangestel word. Die DA-lid Silje Brink sê die onregmatige besluit van die ANC EFF Action SA koalisie om Mettler te skors tersyde te stel het die hof bevestig politieke meerderheid kan nie die wet ignoreer of raadsprosesse manipuleer of munisipale instellings gebruik om polities verbonde individue te beskerm nie. Die regering van die Wes-Kaap het sy eerste ministeriële rondetafel bespreking oor infrastruktuur gehou wat regeringssake en bedryfsleiers bymekaar bring om infrastruktuurontwikkeling in die provinsie te versnel. Die LER vir infrastruktuur Tersier Simmers het ook planne aangekondig om 7 grondgedeeltes vir meer as 10.000 behuisingsgeleenthede vry te stel en vennootskapsooreenkomste onderteken om infrastruktuurontwikkeling en ekonomiese groei te bevorder. In Rusland het die hoofstad van Oekraïne Kiev vroeg vanoggend met ballistiese missiele bestook. Minstens 9 mense is dood en 28 beseer insluitend 4 kinders. Dit is die tweede grootste aanval op Kiev hierdie week. Nou brande het op verskeie plekke in die stad uitgebreek terwyl kragonderbrekings in van die gebiede aangemeld is. Die aanval volg 2 dae nadat 'n vermeende Russiese kruismissiel tydens 'n grootskaalse aanval op Oekraïne in Pole beland het. 6 lede van dieselfde gesin in 'n dorp naby Kryvyi Rih was onder die 9 sterftes.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is aan jou gebring deur Super Agri Science, hou jou lewende hawe gesond.
2: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: Jy is ingeskakel by Bosveld Studio. Goeiemôre en welkom weer van my Roan Pienaar en vir Jean Rivierie wat so 'n bietjie van 'n blaaskans neem. En ek en jy doen nog met die top 20. Nou is nou al deur hierdie ouetjie gehardloop vir 'n rukkie, nee. Ons nou hier by die tweede gedeelte daarvan. So kom ons sê eers dankie, want hierdie top 20 word geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is Leo nommer 1.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Creer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kaspercreer.co.za.
4: Casper Creer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Reg, kom ons kyk hoe staan sake tans met hierdie top 20. Waar is ons nou? Waar is jy nou? Ek weet waar ek is, maar kom ons kyk waar is jy nou? Ons begin met 2 nuwe inskrywings hierdie week en dit is nommer 20, Stefan Versace, reisiger na more. Nommer 19, Liesel Pieters, jou weer eerste soen. Dis die 2 nuwes. 2 is uit. Nommer 18 is Ryan met Love is for Suckers. Nommer 17, Philly, spook van jou. 16, Karleen van Jaarsveld en Zaan Zonnekes, oor mekaar. 15, Kurt Darren, langarm liefde. 14, Gerard Stein, vra net vir jou. 13, Jan Raap en Andreet, jy is die antwoord. Nommer 12, Bobby van Jaarsveld, my type. Nommer 11 is Liani May met Chilpul. Nommer 10 is Willem Botha, hallo my hart. En nommer 9 het ons gehoor kort voor die nuus is Wilmarie Senekal, se weerlig liefde. Nou neem ons hom van 8 tot 1 en alles tussenin. Is jy gereed?
5: Nommer 8. Nommer 8. Nommer 8.
6: Jy weet, jylle is regtig vriend.

0: Sterrelam, daar mooi is net, dit is lankpad na die hemel, een spasie teruggesak, dan nommer 7 toe, so dit is lankpad, en dan het jy gehoor nommer 8, Steve Hofmeyer en Elvis Blue met nuwe stories. En hulle het by 2 spasies boontoe beweeg met daardie stories wat hulle vertel. Bly net daar waar jy is, ons gaan nou weer 'n bietjie gesels en hoor wat gebeur daar by Huis Cowan. Maar eers die tyd is bykans 14 minute oor 11 by Bosveld Studio en word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Die Herogas gietysterplaat en pan is nou beskikbaar slegs teen R899. Skakel 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Aerogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Aerogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Reg, kom ons vind wie gee toe staan sake by Huis Cowan vandag. Goeiedag, weer een keer aan Vionet.
2: Hallo Roan, lekker om weer met jou te gesels.
0: Nogal.
2: Roan, ja die mense kan gaan kyk, ek het op die Facebookblad my eie en sowel as Bosveld Stereo daar een foto gaan sit van my en Johanna met die busie en daarop ook gesê wat die producte alles hier is, maar ek wil graag vir jou meer vertel van die stalletjies ook. Ons het die ribburger self geproe wat baie lekker was. Daar is Kristal water is hier so ook, wat vir jou die dit dek ook opgesit, en dan is die vetkoek, hier is voedsak, hier is speserye, neete, biltong, juwele, thuisgemaakte, thuisgebak, handewerk, en canvas, sakke, vetplante, man, hier is iets van alles, die mense kan rarig kom kyk.
0: Klink vir dit is omtrent meer fees as enig iets anders op hierdie stadium daar.
2: Absoluut, dit kan nie anders nie, is dan al amper nabij aan die lente.
0: Baie beslis. En sê vir jou net, hoe laat is julle vandag daar, vir Bosveld?
2: Tot 1 uur.
0: Het jy nou al een nommerkie gesing daar so?
2: Nee, ek sing maar so saam met Bosveldse muziek.
0: Sê vir jou net, die mensies daar wat allemaal betrokken is, nee. Hulle sit seker self en vertel jou meer van die producte wat hulle self met die handen gemaakt het?
2: Ja, nee, dit is regtig nog, ek sien nog self in die markt, die is daar, die vroeger jare was het moest baie die gebekelde en gebreide baba baikies en goeikies, en dit is weer bezig om terug te kom daar selfs van dit, en dan, soos ek sê, die canvas sakke is baie, baie mooi wat gemaakt is, hier so, jy kan tot een wat jy jou hout in kan dra, vir die manne wat graag kamp en braai en jag, so, jy hoef nie meer net so te dra nie, en dan beskerm ook sommer nog jou hout.
0: Klink vir my na die hele story. Geef ons bykie weer die adres daar, asjeblief.
2: Dis de Nyssen Laan, ja. 488 in Mountain View, by die NG Kerk Wonderboompoort.
0: Die NG Kerk Wonderboompoort, de Nyssen Laan, ja. 488, is waar allemaal vandag draai moet gemaakt vir een baie speciale Golden Oldies Mark van Huis Cowan, want dit is alles 100% vir een baie, baie goeie doel. En vir die mense is ook baie belangrik om die ondersteuning te kry van die publiek, denk ek.
2: Ja, baie dankie Roan vir daai, en dan gaan Konrad net gegaan weer met jou gesels, en dan sal ek weer vir jou tata sê.
3: Hallo Roan.
0: Hi Konrad.
3: Ons dankie en die luisterers ook wat inluister en inloer. Ja, ons het baie voetjies nou gehad wat ingeloer het, so sê dankie vir die luisterers wat al reeds kom oogies wys het, eerstens. En dan wil ek ook, as het moeilijk is, een groot dankie sê aan een van ons groot donateurs, Brennan, die sekuriteitsmaatskappy groep. Ek meen, hulle is die hulle is die rede hoekom my ou mensies rustig kan slaap, of al my mensies, en ons ook kan rustig slaap wat veiligheid aan betref. So, as jy mense graag wil kyk, ek dink hulle het een webtuiste, maar moet my nie vraag wat hy is nie, want dan gaan ek geroeskam word. Maar ja, Renant is soos ek sê, een van ons groot donateurs, en ons wil net dankie sê aan hulle ook, want hulle is ook iets om seker te maak dat al die mense wat kom ondersteens, voertuig veilig is, en die gesin is veilig, en so. Ja, ons probeer maar een veilige omgeving skep vir ieder en elk, of jy nou een stalletje het, en of jy een ondersteuner is, en natuurlijk die radiostasie, ek meen, ons kan niks onder die muziek doen, en die prachtige mense wat ook hier so is by ons, Johan en Theonet, en dan natuurlijk jou, dat wat daar in die radiostasie atelier is.
0: Baie dankie, man, ek is blij om te hoor, as veilige parkering, want mense is ons wat deesdae baie, weet, versigtig, as hulle na enige iets toe gaan. Die eerste ding waar hulle bekommerd is, is daar veilige parkering en jy het dit sopas bevestig. So daar is veilige parkering, mense moet opdaag en gaan ondersteun vandag die Golden Oldies Mark van House Cohen.
3: Ek sê ook so, kom maak hulle sakke leeg en dan loop hulle met lekker goeieties weg. So is nie net gesê, die kos is vooruit strewend en ek is net blij die weer speel met bietjie meer lekker saam. So ek glo dit gaan nog een groter sukses wees vir die loop vir die dag. En dankie aan julle ook wat dit moontlik ook maak. Die stasie kry min dankie, maar van my kant af wil ek ook sê baie baie dankie aan Bosfonds
0: vir jou. Dis net vir ons baie groot voorreg om deel te kan wees van so baie besonderse dag om die waarheid te sê.
3: Dankie my, die warmies. Ek gaan oorhandig terug aan jou net en baie dankie. En die luisteraars moet 'n lekker dag geniet en veilig is, wees waar ook al hulle heen gaan.
0: Geniet julle hele dag, stuur groete vir elkeen daar.
3: Maak so, dankie, stuur net vir jou, dankie.
0: Dankie.
2: Dankie, Roan, ja, soos jy gehoor het, hy is Brenantus hierso om met die sekuriteit, so, soos Koos kom by sê, ek sal vir my bicycle leen sonder 'n slot, want hier is iemand om op te pas.
0: Nou, daar sê, jy net, geniet het, hou die mense bezig, speel vir hulle muziek en gaan net dier elke stalletjie stuur groete vir elke.
2: Baie dankie, Roan.
0: Daar sê, tot ziens. Gaan maak een draai vandag by Aske en sy Golden Oldies Mark, jy hoor daar is lekker kos en kyk as jy honger is, is daar kos. En jy kan daar een bykie gaan snuffel, dat is in die stalletjies dier en kry vir jou ietsie lekker om te geniet. Dit is 488 die NG Kerk, gaan maak een draai daar by Aske.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: En as jy dit is Demi Limoor in posisie nommer 6 hierdie week met daai gevoel, het toe plekke teruggeskuif. Ja, twee plekke teruggeskuif hierdie week dan nommer 6 toe met daardie snit. Ons is nou hier in die nommer 5 en 4 posisie. Daai nader aan nommer 1.
1: Nommer 5.

0: Dis Cordelia met I Dare You en sy het 3 spasies op beweeg na nommer 4 toe hierdie week. Nommer 5 behoort dan aan Juanita Du Plessis met hierdie oomblik ook 3 spasies op beweeg na die nommer 5 posisie toe. So ons is nou by 3, 2 en 1 hierdie Saterdag met die top 20. Wonder wat gebeur? Wel, jy wonder, ek sien dit hier voor my. Wil jy hoor wat gebeur in jou top 3? Of gaan ons nou eers bietjie gras sny of iets in daai rigting of gaan ons jaag?
1: Nommer 3.

0: Dis nommer 3 hierdie week. Dit is Rieke Snel met jag en visvang. Hy soek net die usuele klein dingetjies in die lewe. Hy vra nie vir baie nie. Hy het sy hele lysie daar gegee. Mense laat lag, soek 'n bietjie koffie, jag en visvang, bietjie koffie, jag en visvang. Net die klein dingetjies in die lewe.
1: Nommer 2.

0: Nee, was goed nie meer Daisy is oor die doring dra. Dit is Daniel Hoffman wat vandag beweeg na spasie nummer 2 toe met sy Daisies op die, of liewer doringraad Daisies. Hier by Bosveld Studio. Kom ons vat die pad van 20 tot 1. Want ek dink jy weet wie is nummer 1 vandag. Ek weet. En ek dink jy het dit half uitgewerk. Alhoewel daar is 2 uit. Daar is 2 uit. So, eerste, wie weet wie is uit? Ja, ek gaan jou sê wie is uit. Nee. Nummer 20 is Stefan Versagie met Reisiger na More. Nummer 19, Liesel Pieters, jou weer eerste soen, is die twee nuwes. Dan nummer 18 is Rain met Love is for Suckers. Nummer 17, Philly, Spook van jou. 16, Karleen van Jaarsveld en Zaan Zonnekes oor mekaar. Nummer 15 is Kurt Darren, Langarm Liefde. Nummer 14, Gerard Stein, Vra net vir jou. Nummer 13, Jan Raap en Andriet, jy is die antwoord. Nummer 12, Bobby van Jaarsveld met Type. Nummer 11, Liani May, Chill Pull. Nummer 10, Willem Botha, Hallo my hart. Nummer 9 is Wilmarie Senekal met Weerlig Liefde. Nummer 8, Steve Hofmeyer en Elvis Blues se Nuwe Stories. Nummer 7, Tern Lam, Langpad na die Hemel. 6, Demi Lee Moore, Daai Gevoel. Nummer 5 is Juanita Duplessis met Hierdie Oomblik. 4 is Cordelia met Dare You. Nummer 3 is Riekus Nel met Jag en Visvang. Nummer 2, Daniel Hofman se Doringdraad Daisies. Reg, ons is nou by nummer 1. Die twee wat uit is, is Carly se Wag vir jou en Bartu se Spore. Dis die twee wat uit is. Met ander woorde,
1: nummer 1.

0: Dit is Peter Rixmiller met sy snit bedoel. Dis bedoel is nommer 1. So dis bedoel vandag vir hom om nommer 1 te wees en daar is hy 'n splinter nuwe top 20 met al sy skuive vir die wat wel geskuif het, uitgeskuif het en nie geskuif het nie. Almal is daar, 100%. Maak seker jy stem vir jou top 20 gunstelinge voor eerskomende Vrydag 12:00. Jy stuur daar die SMS'e of WhatsApp in 0641152218 met jou gunsteling se naam of nommer. En indien jy dit moontlik misgeloop het vir een of ander rede, kyk uit maandagmiddag se koers na ons Facebookblad, dit sal daar ook vertoon word. En dan die promo wat so af en toe speel, gaan vir jou dalk 'n bietjie inlig oor waar sake staan en hoe dit is vir wat dit werd is. So, maak seker jy stem en kyk as wat gebeur volgende week. Hierdie top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is Leo nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Mis nog iemand wat 'n boot het. Lekker. There was Old Dominion made I was on a boat that day. Jy het gehoor van Sunset Sweatshops, coming along. En sy Boswell studio geskakel en hoor gou hier. 'N Man met die naam van Joseph Thomas Elliot Jr. vier vandag sy verjaardag. Die wat weet sal weet wie is Joe Elliot. Hy is die stem en die dryfveer agter die baie suksesvolle rockgroep met die naam van Def Leppard. Liedjie-skrywer, karismatiese verhoog persoonlikheid en absoluut die krag van die groep deur die jare heen. Maar eintlik hy sien homself nie as 'n alleenstaande kragbron van die groep, as ek so kan stel. Hy sien die groep geheel in totaal as 'n eenheid en werk. Ons sit net uit die dag ek en Dewald sit gesels hoe lank het gevat het om die Stereo album te doen. 3 jaar. Omrede die man wat die dromme gespeel het in 'n ongeluk was en sy arm verloor. Toe sê hulle nou hou ons hierdie album eers 'n bietjie terug totdat jy ten volle herstel het en kan sien om deel te wees van hierdie album in sy totaliteit. Dit nee, is vriendskap. O ja. So, ons kan net dankie sê want hy vier vandag sy 67ste verjaardag, Joe Elliot, en hy klink nog altyd dieselfde volgens my.

0: van jou.
1: Ja, Zarine Wies van Wyk met Stout Vir. En het jy gehoor van Def Leppard net vooral met Love and Affection, want Joe Elliott vier sy verjaardag vandag. En kyk, sonder Joe Elliott het ons nie Def Leppard gehad nie, of stem tenminste vir Def Leppard nie. Dit, ja. So, ja, baie dankie vir die goeie muziek. Die volgende eer is hier.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprof.

Dis 'n bietjie shake en Stevens vir jou oor die groendeer. Ja nee, absoluut. Dit is goeiemiddag nou van my Roan Pienaar ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek en jy saam vir hierdie uur nog voordat ek oorgee. Maar vertrou, dit gaan 'n lekker Saterdag wees. Dis sonskyn en dis eerste Augustus. As jy 'n vleer iewers in die kas het, hou hom so byderhand. Dis Augustus. Ja, so, mens kan dalk net daai vleer uithaal eendag vir jou kind wys. Hoe werk dit om 'n vleer te vlieg? Doen mense dit nog ooit? Nee, nou was het tyd wat ons moes nou maar die jou stokkies moes koop en jou maas asbliksak, die swart sakke vat en vir hom sny, nee. En dan plak jy nou hierdie dingetjie van, dit was 'n skooltaak gewees op stadium, in my lewe. Van my lewe se dae. So dan maak ons mos nou ons eie vleers met die stokkies en die lym en die toutjies en die hele storie en dan die dag as die wind sy kop uitsteek en jy hoop jy het hierdie ding sterk gebou, nee. Dan sleep jy ons nou buite toe en gooi vir hom is nou, jy vra jou broer of jou beste vriend om te hardloop met die vleer, want jy moet hom beheer met die tou, en daar gaan jy, daar trek jy weg. Ons is so ver gegaan as om my broer op 'n fiets te sit, en laat hy vir hom trap met daai fietsie, nee, en daai vleer hy bietjie wind kan vang, en daar gaat jy, weg is jy. En dan moer, dan gaan haal ons om iewers by die buurman se boom uit, want ons effens bietjie beheer verloor oor ons vleer. Goeie dag, nee. Maar ons was stout. En jy stout, Ray Dillon.

Ons is allemaal bykie skuldig, want die muziek is lekker hier by Bosveld Studio. Jy het gehoor van Ray Dillon, jy is stout. En jy het ook gehoor so pas van The Shires met Guilty. Wat van die een?

0: Niks fout met 'n bietjie kipmoer vir jou nie en hier in 'n hey old lover. Bring ons bykans 11:45 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Consignment Warehouse. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Studio 107.5.

0: hakkies groot in hierdie denim?
1: Doras, sy'n groos, sef.
0: Wat? Sê ek's groos?
1: Nee, man, schatzi, doras, sy'n groos, herz.
0: Oh, so jy sê ek het 'n groot hart. Maar wat het dit met Woude te doen?

Nogal oulike musiekvideo hierdie wat hulle die hele musiekvideo in 'n supermark laat afspeel het en die mariachi groep daar met hulle trompette. Het klompie dames wat die agtergrond sang doen en hulle wat nou sing tussen die pomelos en die avocado pere en die koeldrankrakke en alles deur. Hulle speel die hele stories van af in 'n supermark. En dit word na gekyk deur die oog van sekuriteitskameras. Baie oorspronklik hoor, ek moet sê. En dit is baie oulik is net hierdie Dance the Night Away van the Mavericks. Het ek gehoor van Bernice West met Praat Duits. Is saterdag, ek is die baie lusie. Kom ons ry eerder met Jolandre hier by Bosveld.

0: Is sy wil van 'n foreigner en het jy gehoor van die landry met ry. So ek gaan nou ry. Want foreigner gesê ek moet dit sê, so ek gaan nou ry. Maar eers hierna.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Creersdorp. Skakel 0119534764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Ek sê vir jou baie dankie vir die saamluister, jou deelname aan die top 20 en vir die gesels vir hierdie Saterdag. Ek gee oor in die hande van Gilbert Bosch hier vir jou met die 1 uur nuus en meer wat aangaan met die res van hierdie Saterdag. So bly net daar waar jy is, waar dit ook mag wees en geniet dit. Ek gee jou gesels maandagmiddag om 4 uur weer. Geniet jou naweek, hou dit warm en gesond. David Kramer, Bonnie Tyler en Cutting Crew draai jou uit hierdie uur uit. Tot maandag. Da-da-da-da.

0: Norma Trevor waarmee Roan Binaar ons vandag groet. Dankie Roan, en dankie ook vir die top 20. Jy moet die res van jou Saterdag geniet. Vinnig ry op die baie, indien jy tans op die pad is soos Roan, wees vinnig en versigtig. Goed, dan het ons ook geluister na Cutting Crew en rondom af mooi met I Just Died in Your Arms Tonight. Bonnie Tyler is the best en David Kramer. Stoksiel alleen. Yes, nie, is altyd iemand in die atleem ook selskap te hou. Jy nie spoel het nie om 1 uur volgende net na hierdie break.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
3: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis hier nie, in jou nuushoofdrukke. President Ramaphosa verwelkom Sarit Green se nuwe ooreenkoms om 10 miljard rand in Suid-Afrika se nuwe energieproduksie te belê. Minister Oukamp stel nuwe lede aan vir die bedryfskoördineringsraad oor Back and Closure en Action SA verwelkom die Hooggeregshofs uitspraak oor Mettler. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. President Cyril Ramaphosa het Sarit Green geprys vir hul bykomende 10 miljard rand belegging in Mpumalanga se hernubare energiesektor en noem dit 'n belangrike mylpaal in Suid-Afrika se energieproduksie. Hy sê die bykomende 10 miljard rand sal die maatskappy se algehele toegewyde belegging in die streek op 25 miljard rand te staan bring. Ramaphosa sê die regering beplan 'n verdere 600 megawatt vir 'n windenergieopwekking, wat een van die grootste hernubare energiesentrums in Suider-Afrika sal vestig. Altesaam 187 windturbines word daarvoor beoog. Die minister van Landbou Willie Oukamp het aangekondig die voorsitter van SAAI Theo de Jager, die direkteur van die veeartsenynetwerk Dani Orendal, is as lede van die bedryfskoördineringsraad vir Black and Closure aangestel. Die raad bestaan uit rolspelers in die bedryf en is gestig om verseker die bedryf speel 'n daadwerklike en gesamentlike rol in die uitvoering van die nasionale strategie vir Black and Closure. Die minister sê dit sluit in en stofverspreiding en naspeurbeheerbaarheid en siektebeheer. Suid-Afrika verwelkom president Cyril Ramaphosa se aanstelling van 7 lede van Nasionale Raad vir Geslagsgeweld en Vrouwemoord vanaf vandag tot Julie 2029. Die beweging se woordvoerder Lesukulu Sofuti sê die stigting van 'n volledige saamgestelde raad is 'n belangrike mylpaal in Suid-Afrika se voortgesette pogings om geslagsgeweld te bestry. Hy sê die geslagsgeweld bedreig steeds die veiligheid van waardige en basiese menseregte van vroue, kinders en kwesbare persone reg oor die land. Action SA verwelkom Pretoria se Hooggeregshof se uitspraak wat die skorsing van die Stadswaning se munisipale bestuurder Johan Mettler verbied. Action SA sê sy stem teen die skorsing moes voldoende gewees het om dit te verhoed. Die party se voorsitter Michael Boemond sê egter die verlof wat aan groot aantal DA en VF+ raadslede toegestaan is, het gelei tot die speaker van die raad se besluit om die stemme van die raadslede buite rekening te laat toe hulle later by die raadsvergadering opgedaag het. Spanje het Vrydag gesê hy het 'n reuse stormloop van migrante na Spaanse enklawe in Noord-Afrika omgekeer. Die meeste van die meer as 50.000 mense wat die grens oorsteek het oor die land en see, het reeds vrywillig teruggekeer. Die Spaanse regering sê 57 liggame is aan die Spaanse kant van die grens teen die skorsing moes voldoende gewees het om dit te verhoed. Die party se voorsitter Michael Boemond sê egter die verlof wat aan groot aantal DA en VF+ raadslede toegestaan is, het gelei tot die speaker van die raad se besluit om die stemme van die raadslede buite rekening te laat toe hulle later by die raadsvergadering opgedaag het. Spanje het vrijdag gesê, hy het 'n reuse stormloop van migrante na Spaanse enklawe in Noord-Afrika omgekeer. Die meeste van die meer as 50.000 mense wat die grens oorsteek het oor die land en see, het reeds vrywillig teruggekeer. Die Spaanse regering sê 57 liggame is aan die Spaanse kant van die grens gevind. Sommige

0: steek het oor die land en see, het reeds vrywillig teruggekeer. Die Spaanse regering sê 57 liggame is aan die Spaanse kant van die grens gevind. Sommige migrante het verdrink, terwyl ander vertrap is in pogings om oor die grensheining te klim. Die stormloop op die grens het verdeeldheid in Europa gesaai, met leiers van ander EU-lidlande wat Spanje versoek het om die krisis onder beheer te bring. In rugby, min skolewedstrijde kry meer aandag as vandagse interskole kragmeting tussen gymnasium en Boysaai in die Parel. Die Bolandse dorp is weer verdeeld vir jaarlikse stryd met die hoofwedstrijd tussen die eerste spanne wat om 4:00 by die Voorrietstraat stadion afskop. Gemies wil verlede jaar se nederlaag wreek nadat hulle verlede jaar 'n voorsprong van 33-21 verbeur het en met 35-33 verloor het. Die skole het saam 58 springbokke opgelewer, met Gimmies se 2025 kaptein Marcus Miller, wat as 'n toekomstige bokster beskou word. Sien hier die einde van die nuusbulletin om 1:00.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September.

So begin ek nie oofisieel die eerste uurse musiek met OMD, ook bekend as Orchestral Maneuvers in the Dark en Sailing on the Seven Seas. Lekker terug in tyd weer vandag op hierdie saterdagmorgen. Ek en jy en die braaivleisvuur is hopelik al reeds aangesteek, alhoewel jy nie dadelik hoef te braai nie. Is ons altyd lekker om hout die hele tyd in te gooi daar so. Waar die vuur net brand, ontspannend, met Bosveld musiek in die achtergrond, hoekom nie. Weer eens dankie aan Roan Pinaar, die man is weer terug vir jou maandag in jou huis toe gaan program. So ja, bly geskakel, ek en jy vir die volgende paar ure mekaar se geselskap tot so skuins voor 5. George McCree binnenkort en Rock Your Baby. Maar hier, Janke, met hoop.

0: ook meer bekend geraak deur die groep KWS was hy die eindstes net. En dis George McCree se weergawe, die heel oudste ene, in die jaar 70's met Rocky, Your Baby. Jylof, binnenkort, en hy lek sy lippe af, ek ook. Ek is lus vir die braai, ek het gisteraan lekker gebraai, net so terloops. So ek het gister al gebraai, so ek is een bykie voor vandag. So, maar jy het die geleentheid vandag om my so bykie jaloers te maak. Stuur my nou foto's deur, 064-115-2281. Hoef ook jy regtig braai te wees nie. Miskien bak jy iets lekker vandag. Of miskien 'n boekie, wie weet. Jylof, lek my lippe af. Maar die tyd is 16 minuut oor 1. Die tyd word aan die gebringe moontlik gemaak deur Mellow Max. Voel die verskil binne minute.
1: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.

nee, wat ou Elof. Ek sal maar my beste vriend van my mis. En dit was die lek my lippe af van Elof. Ons gaan binnenkort aan met muziek op plaaslike bodem, so eentjie van nou af. Gaan ons eers kyk na jou maximum temperatuur vir vandag. So bly ons skakel daarvoor. Dan het ek vir jou Lara Fabian met I Will Love Again. Maar eers, dit is naweek. En jy kan net nie sonder die groep op 'n naweek nie. Geen twyfel nie. Maak jy saak wat die geleentheid is nie. Ok, behalve nou een of twee. Maar hierdie is 'n goeie geleentheid. Saterdagmiddag sal my Bad Boys Blue Come Back and Stay. En dan Gilbert Bosch, ek hou jy geselskap tot so skyns voor 5. Ek vertrou jy naweek is aangenaam. Tot dusver.

0: Laura Fabian, mense van die jaren 90's, nee, Now We'll Love Again, Bad Boys Blue voor het, en hulle kan jy nie sonder een naweek deurgaan nie. Jy gaan hulle iewers hoor, dis is seker, het hulle wel gehoor, hier by Boekstad, en het was Come Back and Stay. Binnenkort vir jou nog een groot groenseling. Voordat ons al bykom, kort breek, ons kyk nie een maximum temperatuur vir vandag.
1: Ek wil jou een geheim vertel. By B&G Optical krij jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, krij jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy krij 2 brille vir die prijs van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en krij een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. BS&V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwys instelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
8: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maximum temperatuur word aan jou gebring deur Kokoriba Wildereservaat. Hulle het nou konferensiefasiliteite beskikbaar.
9: Vandag se maximum temperatuur. Bosveld Stereo.
0: Die maximum temperatuur vir die 1 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif op na 21, Johannesburg 17 en Vereniging 18 grade. Mpumalanga, Mbombela is 21 met Ermelo 16, Emela Glenie is 19, Standerton 18 grade en Skukuza 23. Die Limpopo provinsie, Polokwane is 19, Palaborwa 23, Tsenin 21, Messina is 23, Lepalali 22 grade en Mokopane 20. Dan in die Noordwes provinsie, Klerksdorp en Potchefstroom, beide maksimum 20 grade, Mahikeng en Rustenburg skuif op na 21 en Vryburg 22 grade. Dan in die Vrystaat, Bloemfontein en Welkom, beide 19 en Bethlehem, maksimum 17. In die Noord-Kaap, Appington 24, Kimberley is 21 grade, De Aar 19, Alexanderbaai 22, Springbok 25, Koffinia 23 en Sutherland 18 grade. In die Wes-Kaap, Kaapstad 27, Vredendal is 29, Riversdal en George skuif beide op na 25, met Woester op 24, Beaufort West 23 grade en Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Gebergha is 20, Makanda 19, Kraalok 20 grade, Graafrenet 22, Ooslonden 19, Port St. John's 20 grade, Umtata en Komani, beide op na 17, en Etkomkre 19 grade. Basins KwaZulu-Natal, Durban 18, met Richards Bay 20, Pietermaritzburg en Ladysmith het beide die maximum van 17. En as jy meer inligting wil hê, besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maximum temperatuur is in jou gebring deur Kokoriba, Wildreservaat vir konferensies. Skakel hulle by 066-107-9726.
10: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bos.

Arno Vinder en Saterdag. En dis inderdaad dis Saterdag. Kom ons maak die bier is 'n bietjie kwaad, ek en jy. Hoekom nie? Ek gaan vir jou rede gee daarvoor, maar ek het ook vir jou genre vir ons eie genre vir wat jy gewoonlik hoor op 'n Saterdag met die top 20, en nie vandag nie, en ons het vir Roan gehad. Maar hierdie ene is een van die eiste getiteld Adam. Nou soos ek gesê het, dis 'n Saterdag. Kom ons maak die bier 'n bietjie kwaad. Kom ons raai volume van jou kliphard. Dan gaan maak ons 'n draai daar in Pretoria Middelstad. 'n Plek met die naam van Terrace. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie, maar hierdie was 'n treffer daar. Hierdie groep se naam was Van Van, Call My Love. Ek vertel dit gaan goed.

0: Nou, maar soos oor die haaste en gereeld deur die loop van die week in die etensure wat sê ons sal skop hou van 12:00 tot 4:00 die middag. Ons sê Jean Rivery, nou, hy is net Adam. Dan het ek nie gehad vir van en Color My Love. Hey, daar was 'n lekker treffer. Goed, ons ronde hier af, ek nie. Die Dixie Cups sluit hom af. Ou treffer in die jaren 60 van Afstof vir jou in Chapel of Love. Michael Ferguson's A Million and One. Maar eers, Callie Marie, Feels Like I'm in Love. Die ingezeling naar die ander, net na die break.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lau, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landbouwfees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel, vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Dit was ou goed met die Dixie Cups en Chapel of Love. Ons sluit hierdie era mee af en Michael Ferguson's A Million and One. Kelly Marie in Feels Like I'm in Love. Ek weet dat het gaan goed. Na die break begin ek in die splinterliewe eer met 'n enorme groot stem. Kijk die ene, die man, in titel denk ek het net twee, wat hy uitgebring het waarvan baie suksesvol was. En hierdie ene wat ons hierdie eer mee begin is in titel een van hulle.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za. Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou bij te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgever?
3: Frans, moet nie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
2: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
2: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uitreaniteite van my. Hoe kontak ek hom?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
4: Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV. Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges wanneer dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Jan Johansen is 2 uur. Goeiemiddag.

Ek is net om so die uur mee te begin, is Jan Johansen en What About Love. Ek het vir jou Anja Staar binnenkort en toevallig die twee Afrikaanse sitte wat ons gaan luister, altyd verwys na die specifieke een titel, en is Anja Staar sy plaaslewe. Dan ou gauw, het ek vir jou gaan al, het kom met een rop rent uit, en ek een baie hartseer verhaal, as jy mooi gaan kyk aan as ware story.

Ek is net om so die uur mee te begin, is Jan Johansen en What About Love. Ek het vir jou Anja Staar binnenkort en toevallig die twee Afrikaanse sitte wat ons gaan luister, altyd verwys na die specifieke een titel, en is Anja Staar sy Plaas Lewe. Dan ou gauw, het ek vir jou gaan al, het kom met haar oprie tyd, en ek het baie hartseer verhaal, as jy mooi gaan kyk aan, as ware story. Die titel van die sit is ook die titel

'n ou goue, dit ek vir jou gaan al, dit kom met 'n rolprent uit. En ek het baie hartseer verhaal, as jy mooi gaan kyk aan, as ware storie. Die titel van die sit is ook die titel van die rolprent, dis Ritchie Valens, La Bamba. Maar eers, appel, en hier sal jy boer. Dink jy en Anja moet jou saam gaan keier, op haar plaas.

Dis die lekker van die plaaslewe daai, en dis Anja Staar met plaaslewe. Richie Valens, ou bekende La Bamba en Appel, hier sal jy boer. Dit is dalk tans op die paai is, net so eentjie buitenkant Brits op die R511 in die richting van Tabazimbi, was daar 'n motorongeluk geweest. Wees maar op jy kyk nader die toneel, maar versigtig, nooddienste is wel reeds op pad. Maar wees veilig. Nou ja, binnenkort nog 'n ou treffer wat my en vir jou terugvat na nog 'n bekende plek toe in Pretoria, maar dis dat. En dan vertel waar toe ons gaan met daai ene. Maar eers 13 minute oor 2 en hierdie is Mario Strydom. Lekker man, lekker.

0: laaste deel van hierdie sin is allemaal bezig, maar so betreemd, the logical song, en dan net voor het Peter Smith en Fat Man saam met Ignis, die Osawa, en dan het ons Agnita Valsko gehad, met die groot ene, I won't let you go. Net na die break, en ons terug na die muziek, na bekending in die jaren 90's.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekomst begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktische ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betrouwbare waterbronne te ontsluit. Ons doen degelijke onderzoeke en lever oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekomst.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landswijd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Boshart Stereo, dan kan jy vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Boshart Stereo 107.5, die hart van goud. Ons keer terug na die muziek. Lea vat ons nader, waar ek en jy die era rond met Ek Belei, en dan, Suid-Afrikaanse treffer, net so bekend soos Liewe Lulu, was hier ene gewees, buiten naai, pers kom pers, laat hy val, blikkie swart, maar eers, Savage Garden, and I want you,

0: Dit was Liam met Ek Belei, net voor Blankie Swart, ou bekende van hom, lekker saterdaglanke ook, hy laat hy val. Savage Garden net voor dit en I Want You. Dit is tyd dat ek en jy nog uur afsluit en ons gaan hom afrond met nog van die ou treffers. En ek glo dat hulle gaan weer terugvat in tyd en... Een van hulle vat my wel na een specifieke plek toe. So ons gaan vir oulaas hier so bykie nog rondrits. En ons rond hom af met Hot Chocolate, So You Win Again. Dan Lady A, ook bekend as Lady Antebellum met Like a Lady. Dan is dit waarvan ek praat, wat my vat bykie terugvat in tyd en vat my na een specifieke plek toe. Ook destijds in Pretoria. Die plek sy naam was Terrace. Hierdie ander een waarmee ons hier gaan mee begin afsluit, kom specifiek van daar af. Soft Cell en Tainted Love. En die enige instelling na die ander, eers na die breek.
1: Mootsand en Klip is op amal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou
2: kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Mootsand en Klip is op amal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Pelbel.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
5: Of weer skuldeisers. Equitas Groep kan help met 'n skuldoplossing wat jou finansiële las verlig of 'n persentasie van jou skuld afskryf. Hou op om van paiement tot paiement te leef. Laat ons span jou help om die beste oplossing te vind. Kontak 061-437-770 vandag of besoek equitasgroep.co.za vir inligting oor ons reeks dienste. Equitas Groep help kliënte om beheer oor hulle finansiële toekoms te neem. Een oproep vandag kan jou môre verander.
6: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: ouwekende waarmee ons hier af rond en baie mooi in Indien ook in hot chocolate en so you win again. Lady A, voordat net as bekend as Lady in the Willem met Like a Lady, Soft Cell en Tainted Love. Ek sien op die WhatsApp line die ook teruggevat na die plekke toe. Is interessant om te sien hoe baie van ons luisteraars het net op baie specifieke plekke ook so bekie gaan rondrits, as ek het so kan stel. Michael Lins Rock is die manne waarmee ons die volgende uur mee begin, een van my ginselinge van hulle, toevallig een wat my seun, wat nie in die era eers veronderstel was, om, well, hy was nie eers gebore nie. Hy ken hierdie sinnet sy woorde van begin tot einde. Maar ja, met goeie rede. Ek gaan vertel hoekom, na hierdie breek.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Skors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolfsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Kondier elektriese verwarmer ZK4001, dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Dis 3 uur en weer eens welkom en goeiemiddag van my af Gilbert Bosch. Ek en jy mekaars geselskap tot so skuins voor 5. Hierdie is MLTR Frostbite.

So dat ek nie die uur begin met Michael Lynch Rock, een van hulle baie bekenners in Frostbite. Hey, man, ek moet sê, die is allemaal goeie muziek gewees, ne? Want die laaste van die rasie. Dis ook om my sien wat 16 is, die muziek se woorde ken van begin tot einde. Shakira Peach, wat ek hoort met spook, dan Pieter Kent in It's a Real Good Feeling, afgestof in die jare 70's daarin. Maar eers, hey, en die man in sy muziek, altyd tongniekies. Maar hy het die dieper kant ook soms. Sarobi Wessels, Macarena Mambo.

Shakira Peach, nog baie jong, ne? Maar sy doen goed. En dit was a spook. Peter Kent en It's a Real Good Feeling. Robbie Wessels en Macarena Mambo. Nou het ek vir jou ander brokkie nies. Nou, hierdie week het jy heel moeilijk as jy gehoor, as jy ingeskakel was, het jy gehoor dat daar weer een Suid-Afrikaanse groep, ek in my opinie, denk ek was ek een van die beste groepe wat opgebrek het jare gelede. Ek ken twee van die lede ook persoonlik, heel praat ek met hulle, en dit was my toen een hele verrassing. Ja, Roan Pienaar het die geleentheid gehad om met Darryl te gesels. Darryl is op die stadium nie meer in het gehad, en hy bly ver weg. En dan is het Mark, die man achter, die stem achter Mr. Mustard. Ja, Mark Belling natuurlijk, ook baie bekend vir Buttercup. Maar die groep self was enorm geweest. Ja, daar is natuurlijk een snit wat ek vir jou in die volgende uur gaan bring, wat jy nie gehoor het tydens die onderhoud nie. En dit is een snit wat jy nog nie gehoor het by Bosveld Stereo speel nie. Jy gaan nou definitief hoor. 4 uur, so in die omgeving tussen 4 en 5, gaan ek om vir jou bring. Daai ene is een van my gunstelinge. So Roan het natuurlijk sy beurt gehad met sy ene gunsteling, terwyl hy die onderhoud gehad het, en ek het die ander gunsteling wat ek vir jou bring in die volgende uur. So bly geskakel daarvoor, jy wil dit nie misloop nie. François Huys binnenkort, hey, Jorrie Diddledy. Dan het ek ook vir jou Black Lace, so rikkie van nou af, maar eers 18 minute oor 3. Hier is Christa Visser en Armand Oukamp. Sal jy optel?

0: Laat die stilte aan die kabels kou.
1: Ja, dit laat by myself dink. Christoffel is daar in Armand Oukamp en sal jy optel. Sonder die lis nie. Maar ja, kom ons gaan met die muziek vroeger genoem. Franchise, en ja, die Diddle Day. So lekker op saterdagmiddag, ne. Dan het ek vir jou beste van die aan het laatst ook saamgebring. En hierdie vat in my kinder daartoe, in Tenel. En daar is twee van hulle in Tenel, op die speelhuis. Is daar twee van hulle, wat my terugvat na my maal is die huispartijkies toe. Hierdie hele familie, en daar waar ons geblei het, het ons meer dan net familie gehad. Van daar was verskeie woonstelle, blokke van hulle. En dit was 'n groot partijkie altyd. Somme in die middel van al die woonstelblokke. En allemaal het saam partijkie gehou. Altyd oor 'n ou jaar en 'n nuwe jaar. En onder andere was daar twee van hierdie snitte wat op die lys is, wat my nou terugvat na die gedagtes toe. Black Lace is die een met Hokie Kokie. Veel van die rede het my ouers het geniet, ek weet nie hoekom nie. Maar ja, hierdie vat van my terug na Pretoria Middelstad toe. Plek bestaan nog steeds, ek gaan net sê, dis een wasse ijskaartsbaan. Is daar in Arcadia. Maar hy dans ook lekker. Ek ken hom verseker, want Dolly Parton was die oorspronkelijke een wat omgeskryf en opgeneem het. Hier is Tears and Joy se weergawe. I'll always love you.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Thuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende prijse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
4: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: En dit was Lali daai met 'n boereraad en net voor het, die snit wat my terugvat na my kinderdae toe met al daai partytjies, huispartytjies van my ma, my pa. Ek wonder my pa was so bang vir my ma nie. As ek so luister na Gene Knight se woorde. Jo, my toot toot. So ja, nee, kyk, destijds was die tannie gevaarlik, baie gevaarlik. Goed, ek neem die uur afsluit en ons rondom af met die baie bekende stemme van Elton John en Kiki Dee. Dis 'n ou treffer en Don't Go Breaking My Heart. Dan ek ook vir jou Bell Book and Candles, so Rescue Me. En dan in my laaste uur dat ek saam met jou kan spandeer, ek geloof ek moet dit nou al sê nie. En dan moet jy ingeskakel bly. En nou, ek het vroeër gesê, en indien jy dalk nie ingeskakel was nie, daar is 'n snit van Mean Mr. Mustard wat jy nog nooit gehoor speel het, Boswald Serie nie. En die groep is ons nou weer saam. So, ek het reg gekry om een van my gunstelinge van hulle op die speelhuis te kry. So net na hierdie breek, die een treffer na die ander, my laaste uur, die ander kant van daai.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Elton John en Kiki Dida met Don't Go Breaking My Heart. Belbekin Candle vir het en Rescue Me. My laaste uur saam met jou binnenkort, aan die andere kant van hierdie kort handelsbreek, begin ek en jou om weer recht uit te rolprint uit. En dan is die beste maak van ons. Blink skakel aai, Janne, en wat ek weer beloof het van me, Mr. Master, volg ook in die volgende uur, en wat jy nog nie gehoorspeel het by Bosveld Stereo nie. Ons gaan die uur afrond, met, of sal die uur afsluit, met handelsbreek, en begin ek en jy my laaste uur saam.
1: Die gewilde arbeidfeest vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbeid Musiekfeest.
2: Ek het 380
3: vir die laaste
2: maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
5: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
0: Precies 4 uur, goeiemiddag en welkom, my laatste uur wat ek saam die spandering gaan maak draai by Top Gun, Kenny Loggins, playing with the boys.

So begin ek in hierdie een saam met Kenny Loggins en Playing With The Boys. So reg het hier opreend uit Top Gun. My laaste uur saam met jou en ons gaan net die beste van hom maak. Bly geskakel, ek het nog vir daai kans en daai geleentheid om weer in te skryf vir die R1000 ontplofcompetitie. As jy nou nog nie gehoor het, dit werk nie. Jy moet my die antwoorde stuur op jou WhatsApp-lijn by 064-015-2281. In volgorde, soos wat julle hoor en kan identificeer, 1, 2, 3, die kunstenaar en die titel van die sit, en dan ook jou naam waarby sit, asjeblief, dan stuur jy dit van my deur, en hopelijk is jy volgende week R1000 ryker. Johan Boucher, binnenkort, en Dans met Gevaar. En dat ek ook vir Leslie Gore, so gehoor, en iets My Party. Maar eers, iets wat gereel gebeur met die muziek wat vandag voorlee, en nog al gebeur het, dit laat my lyk asof ek ook sikkes het. Word jy visser en rooi mere.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Dit was Rian Benadi met Kattebak en Leslie Gore se voorrit gewees met It's My Party. Wordie visser met rooi mure. Ja, kom ons gaan dan met die musiek kyk en jy. Bly geskakel, laai anders net van Mimus the Master. Dit is binnenkort op die lysie. So, ons gaan binnenkort luister na hom. Maar eers is Jean Boucher in Dance met Gevaar. 13 minuut oor 4. Die tyd word in jou gebring moontlik gemaak deur Hanie Duelommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Bosveld Studio.co.za.

'n man met 'n groot stem hierdie, nee, dis John Boucher in Dans met Gevaar. Goed, jy gaan verseker Dans met Gevaar binnekort. Ek het vir jou Ivan Roo en Laat Nag Gedagtes. Dan Blue Systems a Magic Symphony. Hey, dis al lekker sit om aan te luister. En dan ek vir jou beloof, he, van die, he, van 'n groep wat weer by mekaar gekom het. He. Ek is regtig bly dat dit weer by mekaar is en vir ons weer nuwe treffers gaan bring. Soos die ene. Min Mr. Mustard, Secret Places. Ek vertrou dit gaan goed.

0: 4 en 5 September 2026 is dit tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Cricket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
1: Op soek na aftree-eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die 3 snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ja, nee, ek het ook al in so Tawatai toffie gekou, nee, dat ek kakebeen ontwikkel het soos Ron Moss, die ou wat in Bold and Beautiful gespeel het, nee, die ene, ja, jy sê, so kakebeen wil heen, dan kou jy vir jou baie toffies. The Gambles met Tawatai toffie. So net die plesie, in Kwasi Beekers, met Larry Poppe Dans, en dan het ook gehad van Martha Davis, en Don't Tell Me The Time. Ongelukkig moet ek jy die tyd vertel, dis tyd dat ek en jy mekaar moet groet, ek maak spasie vir Reino Pienaar. Maak die beste daarvan en geniet elke oomblik saam met hom vir die res van jou saterdag aan. Môre om 1:00 is ek en jy weer in mekaar se geselskap vir daai lekker lui lekker sonnagtreffers. Wilson Phillips is ook op die lys, The Chainsmokers rond eers 1 uur af met a cold in Coldplay, Something Just Like This. Wilson Phillips, Hold On, en dan een van my plaaslike gunstelinge met goeie rede, aan naam Patricia Lewis, met haar Engels is net die Hero. Dan gaan maak ons ou laaste draai by die nachtklaps, hey, met a Touch by Touch, die groep met die naam van Joy. Ja, daarna vat jou Backeroos toe. Kan jy dit onder? Van my kind of Gilbert Bosch, geniet jouself vir die rest van die saterdag aan, wat voorlee, wees veilig, bly gezond, en kyk mooi in jouself, en kyk mooi in jou gezin. Ek en jy dan morgenmiddag mekaar se geselskap, en jy op die paai reis, reis veilig. Van die een gunsteling naar die ander, net aan die breek, tot morgenmiddag om 1:00, tot ziens.

0: En so groet Gilbert vir my en vir jou vanmiddag daar met die klanke van The Chainsmokers met Coldplay se Something Just Like This. Net voor dit natuurlik ook Wilson Phillips se Hold On en dan ook sy goue gunsteling Patricia Loos met Hero. Bly gerus ingeskakel want my en jou se 4 ure kuiertjie vir vanaand op hierdie Saterdag aand begin net hierna.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd na verkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

En so skop ek en jy ons kerkie af op hierdie Saterdag aand met die klanke daarvan Fegel Shaki se Good Heart. Hartlik goeie naam van my Reino Pinaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag so ver agter die blad en dat jy saam met my uitsien na ons kerkie vir die volgende 4 uur.

En so skop ek en jy ons kerkie af op hierdie Saterdag aand met die klanke daarvan Fegal Shaky se Good Heart. Hartlik goeie naam van my Reine Pinaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag so ver agter die blad en dat jy saam met my uitsien na ons kerkie vir die volgende 4 ure met

Naam van my Reinier Pinaar. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag so ver agter die blad en dat jy saam met my uitsien na ons kuiertjie vir die volgende 4 ure met net die beste van musiek wat na jou kant toe kom. Dit gaan ek jou beloof. Onthou jy is ook welkom om saam te gesels op ons WhatsApp lyn vir my te vertel waarmee jy jouself besig hou. Natuurlik boonbehalwe die feit dat jy lekker saam met my die musiek geniet. Ons WhatsApp lyn nommer is 0641152281. Ek sien hier al 'n paar fotootjies ingekom van mense wat lekker braai en lawaai. So ja, onthou 0641152281. Weer eens baie dankie aan collega Gilbert Bosch vir jou kuier en die lekker bederf van al die groot gunstelinge van my en van jou die heel dag deur. Natuurlik net hier by Bosveld Stereo. Ek het nou vir jou klanke van Martin Bester en hierdie een is getiteld Boerepop.

0: Is Darren met Hallo my maatjie, ja, as jy so pas ingeskakel het, sê ek gou vir jou hallo, net voor dit Martin Bester se boerepop. Die tyd is nou 13 minute net na 5 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Gaan geniet 'n 1 kg kraakvars Ashbine vir net R159 en dit is natuurlik van maandag tot vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-71 25.
2: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Kijk, dit is hoe jouw zaterdagavond moet klink. Die klanken daar van Blaise Bridges met I'm the Eagle, You're the Wind, voor de klanken gaan van Kuleski's Smiling Heart. Ons het ook geluister na Jack de Priester met Roer Jou Voete, en aan die eerste een van ons vier in de rij was Rod Stewart en Tina Turner met It Takes Two. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ek en jy na wat die minimum en maximum temperature inhou vir vannacht en môre.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maximum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus jou naam en kontaknommer na info@sinclair.co of althans sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
5: Vanavond en morgen is minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons begin sommer dadelik in Gauteng, Pretoria 321, Johannesburg 318 en Vereniging -119. Mpumalanga het ons vir Mbombela, oftewel Nelspruit, 521, Ermelo -4 op na 16, Emalahleni 119, Standerton -317 en Skukuza 425. In Limpopo, Polokwane 420, Palabora 725, Tsenin 623, Musina 724, Lepalale 625 en Mokopane 623. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 121, Potchefstroom 221, Mahikeng 522, Rustenburg ook 522 en Vryburg 223. In die Vrystaat, Bloemfontein 0 op na 20, Welkom 220 en Bethlehem, nie so welkom, -318. In die Noordkaap, Appington 225, Kimberley 322, De Aar 320, Alexanderbaai 1219, Springbok 1526, Calvinia 624 en Sutherland -621. In die Weskaap, Kaapstad 1226, Vredendal 728, Riversdal 526, George 725, Woester 426, Beaufort West 325 en laastens Oudtshoorn 425. In die Ooskaap, Kobega 1222, Makanda 722, Kraddock 321, Graafreinet 323, Ooslondon 1322, Port St. John's 920, Mtata 419, Komani 220 en Ontay 821. Die laaste provinsie is natuurlik KwaZulu-Natal, Durban 14-21, Richards Bay 13-21, Pietermaritzburg 6-18 en dan die laaste enetjie is Ladysmith 2-17. Die minimum en maximum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
6: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: Dit mag dalk so 'n bietjie cool plek wees, maar by Bosveld Stereo het ons altyd net die lekker en regte musiek om enige oomblik en enige tyd vir jou net lekker warm te maak. Hier is die klanke van Modern Talking, say you're my heart, you're my soul.

0: Dit is Dennis East met Damn It, I Love You. Net voor dit, klanke gehad van Modern Talking, See You My Heart, You My Soul. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou die klanke van ons eie Dozy. En hy is getiteld, Staan Net Een Bietjie Stil.
1: Oh. Verloor jy die stryd teen skuld? Moenie moed opgee nie. Equitas Groep wil jou help met 'n wettige skuldoplossing waar 'n gedeelte van jou skuld afgeskryf kan word. Moenie net oorleef nie. Vat beheer van jou finansiële toekoms. Skakel of WhatsApp nou 061-437-770 vir 'n gratis evaluasie of besoek equitasgroep.co.za. Neem beheer van jou finansies met Equitas Groep. Een oproep vandag kan jou lewe verander.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
5: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

0: Dis 'n lekker plaaslike dreunery en die groep daar Cloud met Save Me. Dan ons ook geluister na Hugo met Deur die Stryds en dan was daar ook Dozy gewees wat sê kom ons staan net 'n bietjie stil. Ja, hoe lekker sal dit nou wees. Maar die tyd staan van iemand stil nie, jou Dozy. En ek en jy het gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie Saterdag aand. Bly gerus ingeskakel want in die nuwe uur is daar klanke van Mike and the Mechanics waarmee ons dit sommer gaan afskop uit die jare 80s. Ek sien Rihanna Nell, Francia van Cooke se Alles is Niks en dan is daar ook so 'n bietjie Karen Zoid waarna jy kan uitsien. So bly gerus ingeskakel. Dis 107.5 FM, die hart van goud.
1: By Inyati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@inyatigroup.co.za of besoek www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3000. GoSafe.co.za.

Ja, mag dit 'n goeie en 'n geseënde ene wees. Onthou, jy is ook welkom om saam te gesels op ons WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Laat weet bietjie vir my waarmee jy self besig hou op hierdie Saterdag aand. Sit jy daar langs 'n kaggelvuurtjie, langs die braaivleisvuurtjie, of waarmee jy jouself besig hou? Dit is so stil aan die kant. Ek sien die donkerte het nou so lekker ingesluip. So nee, dit is nou beslis aand. Kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir jou klanke van Rihanna Nell en François van Cooke se Alles is Niks.

0: Dusty Dixon met Waar jou skape wyn. Net voor dit Matthew Wilder met Break My Stride. Die tyd is nou 6:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Pelbel.
2: Jy hoor al die nuutste Afrikaanse klanke

is Karen Zoid met Hold You en net voor dit 'n nuwe enetjie van Leon Ferreira met Ander Kant Toe. Baie inspirerende lied en ek is seker jy het dit saam met my geniet. Hy sê wel, hoe ons na die lewe kyk bepaal dikwels wat ons daarin sien. En soms is al wat nodig is 'n nuwe perspektief. Want 'n ander manier van kyk kan die lewe anders laat lyk en 'n ander manier van dink laat dieselfde ding anders klink. Maar ja, baie mooi woorde, want ek weet hy is ook self deur 'n baie moeilike tyd. Maar ja, as jy deur 'n moeilike tyd gaan, is daai een beslis vir jou, maar of as jy net lus is vir lekker goed voel musiek, is hy beslis vir jou. Dit is natuurlik Leon Ferreira met Ander Kant Toe. Volgende op die speellys het ek vir jou die klanke van Queen met You're My Best Friend. Jy is beslis ja, en jy is beslis ingeskakel by 107.5 FM, die hart van goud.

0: Dis die klanke daar van Freddie Mercury of terwyl Queen met You're My Best Friend. Dankie ook so ver vir elke liewe WhatsApp boodskap wat deurgekom het. Ek sien daar die braaivleisvuur brand lekker daar in Rustenburg. So die foto wat Jaapie Lindetjie vir my aangestuur het. Dan natuurlik ook Letitia Alipada uit Noordheuwel uit en Rian Snyman wat ook so lekker. Ek moet sê Rian se foto is die vier groter as die vleis. So maar nee, ek is seker daai is net die begin van die vleisbraaitjie. Onthou Sondag is heeldag lank Expatriote dag hier by Bosveld Stereo. So as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om 'n WhatsApp boodskap te stuur na 064-115-2281 of as jy vir ons luister vanuit Suid-Afrika en uit die buiteland uit, natuurlik aanlyn by www.bosveldstereo.co.za en jy het familie hier in Suid-Afrika vir wie jy graag 'n boodskapie wil stuur, of dit nou verjaarsdag boodskapie is en of dit nou maar net 'n ek mis jou boodskapie is, is jy welkom om dit te doen na 064-115-2281. Onthou Expatriote dag is Sondag die heel dag lank net hier by Bosveld Stereo.
1: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buitebrug. Augustus met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fat, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, ligkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068 359

0: vir Victoria Bay, natuurlik bekend gemaak deur Lucas Marie. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensies het ek vir jou klanke van Nadine.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

0: Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visie-prinsipaal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
5: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild terwyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

0: Ons beste pel Ignis met beste pel voor dit die groep Sunset Sweatshop se Move It. Dan ons ook geluister na Eden met Kom Klop Weer. Die tyd is nou presies 7:15 by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek vandag nog jou vakansie.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfek vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

Dis Miley Cyrus met haar weergawe van Dolly Parton se Jolene. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, saam met my Reyn Pienaar. Ja, ek en jy nog saam so tot en met 9 uur. Kom ons doen dinge vanaand so klein bietjie anders. In plaas van ek wil bietjie meer van jou hoor. So kom ons speel 'n speletjie. Jy het kans tot en met 7:45. Dan sal ons die snit speel wat ons nou so bietjie oor gaan raai. So ons noem hierdie speletjie sommer kortliks raai die lied. Ek gaan vir jou 3 leidrade gee en dan gaan ek vir jou so 'n stukkie van die liriekus ek sal dit vir jou lees en dan het jy tyd tot 7:45 om reg te raai. So jy's welkom om saam te speel. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. So ons noem hierdie speletjie raai die lied. So jy WhatsApp net vir my raai die lied en dan gevolg deur die lied se naam. Ek het nie die kunstenaar nodig nie, ek het net die titel van die liedjie nodig. So die lirieke lees, jou glimlag soet in die ego van jou wegstap. Die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai en na my soek. So hierdie liedjie is deur 'n geliefde Afrikaanse stem, manstem wat bekend is vir baie diep emosie en mooi stories. Dis die eerste leidraad. Ek sal soos wat ons aangaan, sal ek vir jou nog 2 leidrade gee. Maar jy is welkom om vir my te laat weet. In die ateljee, die nommer is 064-115-2281. Ek herhaal geweer daai lirieke, is jou glimlag soet en die ego van jou wegstap. Die woorde van jou groet, lê beloftes van jou omdraai en na my soek. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Dassie met Bederf Jouself.

0: Dis Juanita Du Plessis en Snotkop met Ruk die Dam. Net voor dit klanke gehad van Sril met Stumbling In en dan ook Dassie se Bederf Jouself. Onthou ons speel Raai Daai Liedjie en ek kom ek rol net geweet die lirieke daarvan, jou glimlag soet in die ego van jou wegstap. Die woorde van jou groet lê beloftes van jou omdraai. Na my soek. Die tweede leidraad wat ek vir jou wil gee is die titel verwys na iets besonders wat in 'n moeilike landskap kan oorleef. Hierdie gaan dit dalk weggee en blom. Jy kan jou antwoord vir ons WhatsApp na 0644152281. Dit is nou nie 'n amptelike kompetisie of iets nie, is om net 'n speletjie wat ek en jy so saam speel. So daar is nou ongelukkig geen pryse te wen behalwe dat ek dalk jou naam gaan noem. Die volgende is dalk wel 'n kompetisie en jy kan weekliks R1000 wen.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Ek wil net vinnig sê hierdie is beslis nie 'n een rigting radio nie, want ek kon vir jou hoor aan die kant. So ja, lekker daai klanke gewees van David Hasselhoff met Sweet Caroline. Pam pam pam. Net voor de Danny Smoke met Carina en anders ook geluister na The Proclaimers se I'm on my way. Ek is dan nou nog nie heeltemal op pad nie. En ja, so die tyd aangebreek, kom ons kyk wie was reg. Kom ons begin eers met wie was verkeerd in ons raai die liedjie kompetisie. Dit was nou nie eintlik heeltemal 'n kompetisie nie, want daar was nou nie enige pryse of prysgeld te wen nie. Ons moet plan maak, ons sal 'n borg moet gaan soek vir hierdie kompetisie. Ek dink ons moet 'n plan maak. So kom ons begin by wie was nou ongelukkig nou nie reg nie. Maar die persoon het dit aanvanklik reg gehad en vir watter rede ook al het hulle besluit om hulle antwoord te verander. Ek het 'n baie goeie idee wat die rede daar agter was. Maar Sonja Sons Sonneblom, so sy bekend staan. Ai Sonja, ongelukkig vir jou was jy nou maar nie korrek nie. Dan Alet van Rooyen, jy het hom eers reg gehad en toe verander jy dit. So hoe sê hulle altyd, moet nooit jou antwoord verander nie, want die eerste keer was jy wel reg geweest, die tweede keer ongelukkig toe nou nie. Dan het ons hierso vir Yvonne was reg geweest. Ons kyk wie was nog hierso. Ons het vir Rika Swanepoel, ek het mos beloof ek gaan die name lees. Johan van Meerhof, althans dink ek hy is van Meerhof, sy van is nie van Meerhof nie. Louis de Lange en Estelle Swanepoel, daar's Yvonne Viljoen, Marlene Prinsloo. Dan het ons ook gehad vir Elie Stron en so gaan die lys aan. Marinda is daarso. So, kom ons kyk wat sê. Ja, nee. Die enigste is verkeerd. Maar ja, dit is inderwaarheid die klanke waarna jy nou gaan luister, Teens Jordaan met Name Psroos.

sal het bring. In die warm van jou woorde, fontein van my gemoed, sou jy dit al verstaan?

0: Dankie weer eens vir almal wat lekker saam gespeel het. Dit was sommer net vir die lekkerte. Ek lag ook nou so lekker vir die boodskap wat nou inkom van Letitia van Wyk daar uit Noordheuwel uit wat sê: "O, gits, my man was reg, so nou moet ek vir die hele week huis skoon maak, kos maak en wasgoed was en stryk." Ai Letitia, maak dit seker jy het Bosveld Stereo aan daar in die agtergrond, dan maak dit ook sommer die moeite werd. Bly gerus ingeskakel want net na die advertensies het ek vir jou klanke van David Scobie met Gypsy Girl.
1: Huisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Hans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: klanke daarvan David Scobie met Gypsy Girl. So het ek nie gekom aan die einde van nog 'n uur, kan jy dit glo, dit gaan net te gou verby. Ons weeklikse kuiertjie hier op 'n Saterdag aand is daarom maar net te kort. Ek het ook 'n boodskap hier gekry van ons eie Gilbert Bosch af. Dit is net so 'n paar minute terug, maar ek is seker dis nog steeds daarso. Op die R511 en Pelindaba kruising is 'n botsing. 'N voertuig is oor die brug en onder op die ou N4 se doodloop. Hy sê die dienste is op die toneel, so nader asseblief die Pelindaba tol afrit na Hartbeespoort stadig asseblief. So as jy in die omgewing is asseblief, kom ons hoop maar. Ja, dit klink eintlik baie rof, maar kom ons hoop vir die beste. So is ek en jy, ja, soos ek nou net gesê het aan die einde van hierdie uur, bly gerus ingeskakel, want net na die advertensies begin ons spiksplinter nuwe uur en dan het ek vir jou weer klanke daar. Hierdie keer Celine Dion sien ek waarmee ons die nuwe uur begin. So I drove all night. Nogal baie gepas. Wonder waarheen is sy op pad as sy nou die heel aand reis.
1: Ikonno Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
5: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

0: is Nicholas Lou met Ons sal jong bly. Ja, mense, so oud net soos wat jy voel. Die tyd is nou 7:15 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plase Gat.
1: Verruil die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plase Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smul aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plase Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

begin. Jou hart het my verlei, dit sal ewig by my bly. Ek verlang na jou. Wacht, ek wens jy het gewacht, dis duister rond.

0: Ek sit dan net en dink, ek dink dis seker een van die grootste danstreffers van alle tye. Wel net vir 'n sekere persoon, maar ons gaan nou nie name noem nie. The Village People daar met YMCA. Net voor dit Brendan Piper se toer om die vloer en dan het ons ook geluister na Mani Jackson se Donker Hart. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke wat nog voorlê van Chris Stein. En die een is getiteld Plaas Dorp Toe. En ja, my tyd raak min, so kom ons geniet die een na die ander.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met baie naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Al jou gunstelinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

David Friedel met Hou My Vas, Stuiver Vas. Net voor dit die groep ABBA met Take A Chance On Me, of Chance On Me. En dan ons ook geluister na Bryan Adams, 18 Till I Die. So die tyd aangebreek vir my om jou te met groet. Bye bye, dankie vir die afgelope 4 uur. Is een saamkeer op die saterdag aand. Ek het dit verskrikkelijk baie geniet. Ja, sien uit om volgende naweek selle tyd, selle plek weer saam met jou te kan keer. Ek sluit my keerkie echter af met die klanke van Annelie van Rooyen se Ek Lewe. Dan is daar ook Ray Dillon met Se Blief. En aan die laaste enetjie van my kant vir die saterdag aand is Smokey se Living Next Door to Alice. Geniet die rest van die aand saam met Dewald. Mooi bly, goed gaan. Ek Lewe.

0: Seker het lekker saamgesing met daai ene Smokey se Living Next Door to Alice. Laaste ene van Reine Pienaar op hierdie Saterdag aand. Soos Reine gesê het, hy is volgende week weer terug agter die mikrofoon. Kan jy weer inskakel vir 'n lekker kuiersessie op 'n Saterdagmiddag. In 'n oomblik gaan ek en jy verder gesels.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Nou, sy kort voor 9 op 'n Saterdag aand. Goeienaand, baie welkom by die Hart van Goud. My naam is Dewald Verleen en ek en jy kuier saam tot 1:00 môreoggend. Ek hoop jy het 'n fantastiese Saterdag gehad. Ek weet myne was 'n absolute plesier geweest. Die weer was heerlik, die son het geskyn. Dit is lekker weer om 'n bietjie in die vars lig te kan wees, nee. Wat weet my gerus waarom jy jouself besig hou met ons nommer 0641152281. Soos gewoonlik op 'n Saterdag aand weet jy nou al wat om te verwag. Ons gaan nou kyk na die weer, ons het 'n laat ontwerdenking en dan 4 ure se uitstekende musiek. Ons gaan Saterdag so saam verwelroep en dan Sondagoggend ook verwelkom. En alles net om jou te vermaak vir die volgende paar ure. Kom ons kyk gou wat lê op die speellys en wag. Heel eerste Audrey Lorde, Santa California. Ek sien Tim McGraw maak 'n draai in hierdie eerste uur. Shakira, The Beach Boys, Kerry Lee, Cinderella, net om 'n paar van die groot name te noem. Sit agteroor, kry 'n koppie koffie reg. Hier gaan ons.

0: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
1: Spring die merker my voor, dit is nou 9:15 by die hart van goud. Soos jy gehoor het, tyd is aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning. Net daar voor die merker, Anzel, klein botteltjie groot gif en Tim McGraw for a little while. Volgende op ons lys, 'n ster. En hierdie gaan wees, Everything I Do.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Shakira, wherever, whenever. Daai ene het ons 25 jaar terug al begin vermaak. Kan jy dit glo, hè? Sommere 1/4 eeuw sedert ons bekend gestel is aan Shakira. Tyd vlieg weer eens. André Swiggers, volgende hierdie is 'n bietjie Engelse snit. Ons speel gewoonlik sy Afrikaanse werk. Hierdie ene is Going Down.

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n

Carlyle wat vir jou wys hoekom die 80s sulke goeie musiek gehad het. Leave a Light On voor het Cinderella Coming Home en Kerry Lee wat die dreenerij begin het met Dans in die Reen. Ons is amper aan die einde van die uur, maar nu van 'n Merwe vat ons deur soontoe. Hierdie is Teken.

Elaine Page en Oxygen, daar in die 90s, die laaste ene vir die eerste uur van die Saterdag aand. Laat aan, dit is 'n minuut na 10, goeie aand, baie welkom hier saam, my Dewald Verleen. Ek en jy saam tot so kort voor 1 uur morgenoggend, soos gewoonlik op 'n Sondagoggend gee ons oor aan John Lombard, kan jy ook na hom luister tot en met 5 uur. Ek gaan vir die uur begin met die muziek van Love and Devotion. Onthou, om en by half se kant gaan ons gou kyk na môre se weer, dan weet ons daarom wat om te verwag vir ons Sondag.

Zonder en 'n boeremeisie wat sy ma baie van sal hou. Weet nou nie of dit dalk altyd die regte manier is om dit te doen nie, maar vir elkeen sy eie nie. Voor het Love and Devotion, Paris Nights, ek het vir die Vamps en Demi Lovato, Somebody to You, volgende.

0: Die country klanke van Jimmy Allen, You Make Me Want To. Bring ons uit by 16 minute oor 10, hierdie hart van goud. Tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

Frank Prince bitterblou voor 'n rooi obesin en windsurfer. Ek het tyd vir eens net voor ons by die weer uitkom en ek gaan dit nog 'n Afrikaanse een maak. Hierdie is Pieter Makato en as jy vra

0: Pieter, maar Kato, as jy vra, so 'n bietjie wyse advies daarvoor. In 'n oomblik kyk ons na die weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Die weervoorspelling word geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 2 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin soos gewoonlik in Gauteng. Oggend ryp op plekke in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Mpumalanga. Oggend ryp op plekke in die suidelike plateaurand van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Limpopo. Mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. In die Noordwes is mooi weer en koel. Die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. Noord-Kaap, oggendmiskoele langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die Wes-Kaap is dit mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel. In die wind langs die kus sal matig noordoos waai. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap verwag oggendmiskoele op plekke oor die aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike gebiede. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskoele oor die binneland. Andersins mooi weer en koel tot koud. Dit word gedeeltelik bewolk in die ooste vanaf die namiddag met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidwestelik waai, maar sterk wees noord van Durban. Hier is ons minimum en maksimum temperature vir Gauteng 1, Pretoria 3,21, Johannesburg 3,18, Vereniging -1,19. Mpumalanga, Mbombela 5,21, Ermelo -4,16, Emalahleni 1,19, Standerton -3,17, Skukuza 4,25. Limpopo provinsie, Polokwane 4,20, Paleborwa 7,25, Tsanin 6,23, Musina 7,24, Lepalale 6,25, Mokopane 6,23. In die Noordwes, Klerksdorp 1,21, Potchefstroom 2,21, Mahikeng en Rustenburg beide 5,22 en Vryburg 2,23. In die Vrystaat kyk ons na Bloemfontein, vriespunt op na 20, Welkom 2,20, Bethlehem -3,18. Noord-Kaap, Uppington 2,25, Kimberley 3,22, De Aar 3,20, Alexanderbaai 12,19, Springbok 15,26. Kalvinia 6,24 en Sutherland snerpend koud, -6 op na 21. In die Weskaap, Kaapstad 12,26, Vredendal 7,28, Riversdal 5,26. George 7,25, Woester 4,26, Beaufort West 3,25, Oudtshoorn 4,25. Ooskaap en Kibera 12,22, Makanda 7,22, Kraddock 3,21, Graafrenet 3,23, Oos-London 13,22 eerder, Port St. John's 9,20, Omtata 4,19, Komani 2,20, Konse 8,21. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 14,21, Richards Bay 13,21, Pietermaritzburg 6,18 en Ladysmith 2, klim tot by 17. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om na hulle webwerf toe te gaan, www.weathersa.co.za. Hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enig iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Desmond Will staan vir altyd by my. Bring ons uit by 11:15. Goeienaand, baie welkom hier by Bosson Studio. Sies, op pas jy by ons aangesluit het, het ek net een vraag vir jou. Waar was jy? Die program het al 9:00 begin. Jy is laat. Ek hoop jy geniet die muziek en dat jy 'n goeie Saterdag gehad het. Ons gaan dit probeer klaarmaak op 'n hoë noot en jou in die regte bykry vir Sondag. Paul Anke is volgende, hier is Diana.

Ronan Keating, Claire Bowen, Love Will Remain. Nie heeltemal die laaste snit vir daardie uur nie. Ons het nog tyd vir so halwe snit, sal ek sê. Dit is 'n bietjie voor 11 en ek het vir jou Rock Z volgende. Kom ons gaan terug aan na 1988, 89 toe met hierdie ene. Dis The Look.

0: Oh, sy Roxette the look, uit die laat 80s. Onthou dit so goed soos gister. Goeienaand, baie welkom hier by Boswell se rekord na 11:00 op 'n Saterdag aand. Ek en jy is nog saam tot so net voor 1:00 môreoggend. En ons het nog 'n uur se goeie musiek om Saterdag mee af te sluit. Hierdie gaan 'n groot een wees. As ek so vinnig kyk wat al reeds op die speellys lê en wag. Kip Moore is daar, altyd welkom. Bon Jovi maak een draai, Indecent Obsession, Renel Day, The Police, net om iets vir allemaal sy smaak in te vol. Ons gaan begin met een ryk kleinhans nommerkie. Hierdie is wat ek wil hoor.
1: Say

1986, Bon Jovi, Living on a Prayer. Ek is seker, jy onthou waar jy was, die eerste keer toe jy dit gehoor het. Dis een van die ikoniese treffers. Die story van Tommy en Gina. Interessant genoeg, John Bon Jovi het glad nie van die snit gehou toe hulle dit die eerste keer opgeneem het nie. En het daarop aangedring dat hulle dit alles moes verander en weer een keer opneem. So ja, dit wys jou net, nie? Al die groot goed, alles wat ons dink, is so perfect van die eerste keer af. Hy is geskryf om 'n treffer te wees. Toe nie, nie so gewild nie. Jylinge, het vir ons begin met skree. Tyd om so'n bietjie wolwe dans te luister. Hierdie ene is naam, Sterrekijk. Bly ingeskakel net na hom, gaan nie die ontplofkompetisie oor.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

Renelde is saam met Henry Holland. Een somersaand en voor het Indecent Obsession, se Kiss Me, het ek nou vir myself 'n bynes raak geskop. Daar is glo heel wat Australiese ondersteuners wat luister en wat nou nie baie ingenome was met die feit dat ek dink Australië kan nie rugby of cricket speel nie. Maar weet jy wat? Die rekord wys dit vir ons. In 'n oomblik is die musiek van Kane Brown en Lauren Aliana met What Ifs.

Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

Alba Foster en Janie Bey se tydbom voor het Canberra en Lauren Elena met What Ifs. Nou, ons het die energie redelik hoog gehou in hierdie uur, maar ons is amper by ons laat aan oordenking, so ek gaan dit nou vir jou so 'n bietjie terugtrek. Ons begin met Vangelis en hierdie is Conquest of Paradise.

Wees geseend en gegroet Bosveld stuur jou vriende en baie dankie weer vir jou tyd saam met die oordenking. Ek gaan jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 27. So, Psalm 27. Die Heere is my lig en my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Heere is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vijande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou een leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sou die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Heere gevra, en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lang in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe, en daar oor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Heere my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot die eer van die Heere, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Heere, as ek roep, wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat u gesê het, julle moet my kom dien. Ek is hier om u te dien, Heere. Moet u tog nie vir my verberg nie, moet my tog nie wegstuur terwyl u toornig is nie, want u was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want u alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Heere sal my onder sy sorg neem. Leer my u wil, Heere, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die venyn van die teenstanders nie, want daar staan valse tuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Heere sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Heere, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Heere. En vriende, onthou asseblief dat Christus op alle menslike emosies deurleef het, en wat ook al met ons gebeur wat dramatisch mag wees, beloof hy deur die psalmis dat ons nooit bang hoef te wees nie. Immers, hy is mos ons enigste toevlug. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, liewe Jesus, dat u ook vir my van die mag van vrees vir die toekoms verlos het, en dat ek in u ligveld van liefde en vrede geen bekommernisse hoef te vrees nie. Aan u alle eer en dank. Amen.

Because God's good. Eers die een vir hierdie Sondagoggend, goeiemôre, baie welkom. By Boswell Stereo, soos ek gesê het, dit is Sondag, die 2 Augustus 2026. My naam is Dewald Vleen, ken jy is nog saam vir so 40 minute of so, voordat ons oorgee aan John Lombard volgend. Op die muziekfront weet jy nou al, op 'n Sondagoggend, vat ons dit so 'n bietjie rustiger. Ons gaan begin met BJ Thomas, I Just Can't Help Believing. Ek sien alreeds muziek van Charlie Pride, Guy Koorsten. Bietjie later maak selfs die Beatles se draai, Perry Como is op die lys. En A Brotherhood of Man. So ja, sit agteroor. Hierdie is Sondagoggend.

0: Een van country se mees legendariese stemme. En om te dink daar is heidiglik 'n hele generasie wat nie weet wie Charlie Pride was nie. Is anybody going to San Antonio? Voordat Caroline van Jaarsveld saam met Jacob Swan en Leaf en BJ Thomas het vir ons begin. I just can't help believing. Dis nou 11:45 hier by Bosveld Stereo. Tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Die legende Guy Koorsten met Algoa Baai voor het Simply Red. If You Don't Know Me By Now, natuurlijk, die stem wat jy dan gehoor het was Mick Hucknall, een man met wie ek so'n bietjie tyd spandeer het in 'n vorige loopbaan. En ja, hulle het 'n hele rits treffers gehad daar in die laat 80s, vroeg 90s. Ek het vir jou Emily Burns volgende It's Just Me, Hayley Haynes op haar hakke met My Heart Belongs in Africa. En dan maak ons 'n drie in 'n reis sommer klaar met Bibi en Kalfoet oor die kolle.

Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die brave vrou Bibi wat Kaalvoet oor die kole loop en Hayley Hines voor het, maar Heart Belongs to Africa. Emily Burns wat het vir ons begin het, Is It Just Me? 25 minute voor 1 en die Beatles, soos wat ek vroeër beloof het, hierdie is Something.

Nou, ons het sommer 'n dubbele dosis van klassieke ou goud hier by ons van stereo. The Beatles met Something in Pericomo, Papa Loves Mambo. Ek het tyd vir twee laaste snitte voordat ek tot sien sê vir oggend. John is reeds reg om oor te neem. Hy lyk of hy fris en vars is en reg is om jou geselskap te hou. Gaan jou lekker wakker hou tot en met 5:00. Tony Stein, deur die jare en dan 'n bietjie Brotherhood of Man met United We Stand.

Brotherhood of Man, United we stand. Dit bring ons uit by 1:15. Tyd vir my, Dewald Volino, om te groet op hierdie sonoggend. John gaan oorneem en jou geselskap hou tot 5:00, soos ek gesê het. Ek los jou nie met leehande nie. Kom ons kyk gou wat lê op die speellys en wag. Jasmine Ray, When I Found You. Hulle vat het vir ons volgende weg. Ricky Conn se Blinkvosperd volg net daarop. Maak vir die uur klaar met 'n groot treffer van Celine Dion van so klompe jare gelede, Think Twice, was 'n baie gewilde een gewees. Ek is dan soos gewoonlik nou vanaand 9:00 weer terug agter die mikrofoon. Onthou dit is Sondag aand, wat beteken ons het ons stem en storie en jy gaan nie vanaand sinne wil mis nie. Dit begin 'n reeks voor die plekke wat ons inspireer in ons musiek in Suid-Afrika en die eerste ene, dink ek, gaan nogal aanklank vind. Ons vertel daai storie met so 'n bietjie musiek en waar dit als vandaan kom, baie interessant. Tot vanavond 9:00, geniet jou Sondag. Ek hoop dit is 'n wonderlike dag vir jou en ons gesels dan later weer. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

Celine Dion think twice, Ricky Khan met 'n blinkvos perd. Ja, dis waarmee De Wald vir ons groet vir oggend hier op hierdie mooi sonnaandoggend. De Wald, baie dankie vir die afgelope paar uur. Dit was heerlik geweest. Ek het self bietjie ingeluister en ek gaan definitief vanaand inluister want ek wil weet waaroor dit gaan. So ja, onthou De Wald is vanaand weer op die lig en dan gaan ons bietjie na die stories luister, né? So ja, veilig terugry en dan tot ons mekaar weer raakloop. Dis 1 uur by Boswell Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so voor 5 vanmôre hier op hierdie Sondag. Neem ook in ag as jy nie reeds gesien het op sosiale media nie, dat ons gospel uur, ons Christelike uur het geskuif na 4 tot 5 toe vanmôre. So moet nou nie 3 uur inskakel en vra nou waar is die Christelike, nee, van 4 tot 5. Goed, dan het ons dit nou agter die rug. So ja, laat weet vir my bietjie, hoe gaan dit vanmôre? Hoe was jou Saterdag gewees? Ek glo dit was lekker gewees en harties was die weer nogal taamlik lekker gewees. Ons het bietjie tyd buite spandeer. So ja, jy kan vir my boodskap stuur by 064-115-2281 en dan ook dankie aan almal wat aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik op die toep wat jy teen die tyd nou al sekerlik afgelaai het. So ja, ek sien uit vir hierdie eerste uur saam met jou. Ons het mooi klank wat vir ons voorlê en ja, as ek so vinnig hier kyk, het ons onder andere die groot legende Elvis Presley. Ons het vir Elvis Blue heel wat later, twee Elvis, nie dieselfde nie. Een is Elvis Presley en Elvis Blue, né? Goed, dan het ons bietjie heel wat later dan vir Dylan Lerm en ja, vele mooi muziek, vele mooi muziek. Ek gaat hom afskop saam met jou met somme, kom ons doen is om so 3 in 'n ry. Ek dink dit klink goed. Onder andere is Tiro, pak my in jou tas. Nou waar gaan ons dan heen? Dis nie die snit nie, ek bedoel net, die snit se naam is pak my in jou tas, maar ek wonder net waartoe gaan ons as jy my nou ingepak het, of ek vir jou. Dan Boyzone, You Needed Me, en dan gaan ons om nou begin met George Baker Selection, Fly Away Little Pargo.

0: Kaapstad. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Bosveld Studio.co.za.

0: Elvis Presley crying in the chapel. Dan Forum Trio, pak my in jou tas. Nou ja, nou weet ons nie. Nou daar gat ons. Dis nou 1:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur 'n vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproe.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Dus die Springfield Broken Blossoms voor de Tony Christie met Avenues and Alleyways. Het is half twee bij Boswell Stereo. Ik hoop het gaan goed met jou hier op hierdie mooi zondagochtend. Hy is een beetje koeler vanmore, ek moet het sê. Maar die dag gister was daarom heerlijk geweest. Soos ek gesê het, hier in Harties het die son so'n beetje geskyn. En het was maar net lekker om tyd buite te spandeer. Nou ja, dankie vir die boodskappe wat inkom. Dit is vir my altyd heerlik om van jou te hoor. En ek waardeer dit ongelooflik baie. Dit is vir my lekker om te sien van waar af jy luister. Ek sien ek het mense hier van Australië af. Goeie môre daar by julle. Ek moes nou vinnig dink. En dan, ja, nou natuurlik hier in Suid-Afrika is jy 'n klompie mense wat al vir my môre gesê het. Ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Hier is nog vele meer wat opkom. En dan gaan ons hierdie uur afskop, ag hierdie laaste half uur afskop in hierdie uur met mooi klanke. Ek gaan vir jou Dylan Lerms, jou tyd is jou tyd speel, dan Chris de Burg, Forevermore, en dan maak ons soms om 'n drie in 'n ry met Bruce Willis, Under the Broadwalk.

Daai is mooi klanke van Dylan en Lerm gewees. Jou tyd is jou tyd. Voor dit, ag na dit, Chris de Burgh Forevermore en sopas Bruce Willis Under the Broadwalk. Ek het vir myself gesê, myself, moenie dit so sê nie. Sê net Under the Broadwalk. Maar dit voel net nie vir my dieselfde nie. So ek gaan dit vir jou sê soos wat ek wil. Under the Broadwalk. Ok, netemin, daai oomblik is verby. Hoop het gaan goed met jou. Ek het vir jou mooi Julle is vreeslik vannag op die boodskappe, nie? Die tyd van die oggend. Genade. Man, netemin, ons gaan na klanke luister, ek en jy gaan na klanke luister van Leon Krummer se The One. Dan gaan ek en jy luister na Dana Winner In Love With You en romantiese klanke van Demi Lee Moore in die landry Iemand soos jy.